Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqul, Bakı çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Uyan şimdi.
1: Ən popülar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində, yəni saat 11-ə kimi Real FM dalğasında hər zaman olduğu kimi sizinlə yenə də mən olacağım Emin. Bugün də bu enerji, eləncə və xoş əhval ruhiyə efir boyu sizi gözləyir. Əvvəlcə onu deyim ki, özüm bir Qalatasaray fanatı olsam da, Fənərbaxçalıları və Fənərbaxçanı təbrik etmək istəyirəm. Çünki 18 illik fasilədən sonra onlar nəhayət ki, dünən gecə səfərdə Lyonu məğlub edərək Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinə vəsiqə qazandılar. Siz təsəvvür edin ki, üstündən o qədər uzun bir müddət keçib ki, onlar axırıncı dəfə Çempionlar Liqasında mübarizə aparanda PlayStation 2 var idi. O vaxt Çempionlar Liqasında biraz fərqli idi vəziyyət. Qrup mərhələsi var idi, indi liqa mərhələsi var. Yəni, bir çox şey dəyişib. Bunu doğrudan da məzə üçün, zarafat üçün demirəm. Meydanda mübarizə aparsaq da meydandan kənarda futbol dostluqdur, qardaşlıqdır, yoldaşlıqdır. İrəliyən təqiqələrdə hesab neçə oldu, qolları kim vurdu və digər təfərrüatları siz səhər idmanda mütləq eşidəcəksiniz. Amma mən istədim ki, Fənərbaxçı azarkeşlərini, bu çünki zarafat deyil, 18 illik fasilədən sonra bəzilərinin, nə bilim, 5 yaşı var idi, 6 yaşı var idi axırıncı dəfə Fenerbahçe Çempionlar Liqasına gedəndə. Nəysə, bugün də əyləncə, xoş əhval ruhiyyə və bol enerji efir boyu sizi gözləyir. Günün yenə də çox maraqlı bir mövzusu var, düşündürücü bir mövzusu var. Və ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə hədiyyə qazandıracaq, sözümüz sözlü dəyişməyib. Odur ki, hər zaman deyirəm, bugün də təkrar edirəm, şüarımız dəyişməyib. Dərindən bir nəfəs alın və təkrar edin. Bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan verməyəcəyik. Beləliklə, bugün avqust ayının 27-si tarixidir. Avqustunda son 3-4 gününü yaşayırıq artıq. Həftənin 4-cü günüdür, elə həftənin də son 3 gününü yaşayırıq və Bakıda saat 8:02-ni göstərir. Havanın temperaturu isə 26 dərəcədir hal-hazırda Bakıda və küləkli bir hava hökm sürür. Beləliklə, siz səhər patrolundasınız. Biz başlayırıq. Bugün də maksimum aktivlik və maksimum kreativlik sizdən gözləyirəm. Sabahınız xeyir olsun. Çingiz Mustafayev, söz.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi rayonlarda yağış yağacağı da gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bərkay Etibov, sənsiz bir daha sabahınız xeyr olsun. Bakıda artıq saat 8:10-u göstərir. Bu nə deməkdir? Şəhər artıq ayaqdadır. Hər zaman olduğu kimi avtobuslar dolub daşır, metroda isə yer uğrunda gərgin bir mübarizə gedir bu saatlarda. Yollarda isə səbrimizi sınayan tıxaclar, amma eybi yoxdur sükan arxasında sıxılanlar və avtobus pəncərəsindən yuxulu-yuxulu çölə baxıb ay, dədəm vay, bugün də iş günü başladı. Ged indi 8 saat işdə otur, sonra o 8 saat keçsin, dur yorğun axın, evə gəl deyə düşünənlər var ha. Bu səhərdə rəsmiyyəti və sıxıcı xəbərləri, negativləri birlikdə kənara atırıq, pozitiv oluruq qarşıdakı bir neçə saat ərzində sizi yuxudan oyandırana qədər, oyadana qədər, yuxunuzu qaçırana qədər və bu sıxıcı iş gününü əyləncəyə çevirənə qədər buradayıq. 0 negativ, 100% pozitiv. Hər kəsə bir daha salamlar, səhər patrulunun ən qaynar, ən pozitiv və ən dinamik saatı başladı. Mövzu var bu gündə. Gənclikdə bir çoxları elə bilirdi ki, böyümək, istədiyin vaxt yatmaq, istədiyini almaq və dağları devirməkdir. Amma yaş üstünə yaş gəldikcə, acı və bir o qədər də şirin həqiqətlər ortaya çıxır. Deyirlər, sən demə yaşlandıqca, mübahisədə haqlı olmaqdansa, hə sən deyəndir deyib sakitliyi seçmək daha böyük super güc sayılır. Şənbə günü saat 22-də yatmaq bir cəza deyil, sən demə mükafat imiş. Telefon siyasında 500 nəfərin olması yox, zəng edəndə canını yandıracaq 2 nəfərin olması bəs eləyirmiş. Bəs sizin yaşlaşdıqca, yaşlandıqca, başa düşdüm ki ilə başlayan cümləniz hansıdır? İllər sizə hansı gözəl vecsizliyi və hansı şirin müdrikliyi öyrədib? Yaş üstə yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı başa düşürsüz? Zamanın qiymətini mi, daxili rahatlığın vacibliyini mi, yoxsa başqalarının fikirlərinin o qədər də önəmli olmadığını? Variantlar sizdədir, mən sadəcə bir neçə ipucu verdim ki, bu istiqamətlərdə gedə bilər. Səhər-səhərdir, başa düşürəm, yuxuludur, amma ayılıb özünə gəlib telefonu götürüb yazana qədərlə bir xeyli vaxt keçir. 404-1594 telefon nömrəmizdir. 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Hər ikisi də, bax elə indidən etibarən aktivdir və sizin mesajlarınızı, zənglərinizi gözləyirik. Yaş üstə yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı başa düşürsüz? Ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi bugün də verilişin sonunda Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan o möhtəşəm, dadlı, şipşirin kofe setinin sahibi olacaq. İrada İbrahimova, yaşananlar.

0: Gəlin etiraf edək də, yaş üstünə yaş gəldikcə adamın canına bir rahatlıq da gəlir eyni zamanda. Nə qədər desək də ki, bu yaşlanmaqdan qorxuruq, gənclik gedir, cavanlıq gedir, amma bir tərəfdən də biraz hüzur gəlir, elə bil sanki insanın canına çökür. Yaxşı-yaxşı xatırlayıram, gənclikdə kimsə, gənclikdə indi mən yenə də gəncəmək olmağını, sadəcə olaraq da o lap belə aşağı yaşları nəzərdə tuturam, 18 yaş, 19 yaş kimi. Kimsə belə bir tər baxanda gecə səhərə qədər fikirləşirdim ki, görəsən, neynədim, ay Allah, bu niyə mənə belə baxdı, bəlkə aradasa səhv elədim, bəlkə nəsə bir nöqsana yol verdim, bilmədən xətirinə mi dəydim bu adamın. İndi isə kimsə mənə bir tər baxanda beynimdə sadəcə bir cümlə fırlanır. Görəsən, evdə yeməyə nə var? Və yaxud da nə bilim, ay Allah, görəsən, günü necə daha maraqlı eləyə bilərəm, daha əyləncəli eləyə bilərəm. Valla, böyümək həm də veç süzgəcini işə salmaqdır biraz. Bəs sizdə vəziyyət necədir? İllər sizə hansı gözəl veçsizliyi öyrədib? Elmdə buna sosio-emosional selektivlik deyilir. Yaş artdıqca, yəni, beyin negativ insanları və boş dramları həyatdan avtomatik olaraq silməyə başlayır. Beyindən avtomatik olaraq silməyə başlayır. Yəni, təbii bir təmizlik filtri qazanırıq həm də yaşlandıqca, yaşa dolduqca. Bəs siz yaşa dolduqca nəyi, yaş üstə yaş gəldikcə, nəyi daha yaxşı başa düşmüsünüz ki, bu niyə belə edirdim mən, o vaxt mən doğrudan niyə belə idim? İndi isə tam fərqli istiqamətdə düşünürəm, hərəkət edirəm, addım atıram. Aqil bəy telefon xəttindədir, görək yaşının üstündən yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı başa düşüb? Sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir, Emin bəy, necə?
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Aqil, mən bilən sənin belə böyük yaşın yoxdur ya, 32 yaşım var səhv
1: edirəmsə. 32 az deyil.
0: Az deyil, düzdür, amma gəncliyin də ən gözəl çağlarından biridir.
1: Biz siz 30 ilə 40 arası yaş, elə bir yaş ki, nə cavan kimi cavansan, nə qoca kimi qoca.
0: Amma nə yaşadın da yaşadın da 40-a kimi.
1: Yaşım da yaşadın da deyil yəni.
0: 40-dan sonra artıq o başqa dövr Allah, başlayır da. O,
1: Allah qismət eləsin inşallah, Allah qismət eləsin 40 yaşında.
0: İnşallah. Danış Allah. Görək nəyə başa düşmüşsən bu 32 yaşında.
1: Belə deyim də, mən hal-hazırda yaşlı sayısı açıb başa düşdüm ki, yəni uşaq vaxtı gəncliyimdə elə bilirdim ki, insan ən azından, necə deyim, valideynləri görəndə, ən azından bir valideynlərin yanında yemək yiyəndə, deyirdim ki, Allah, görəsən, mən də böyüyəndə atam kimi tezimi doyacam, anam kimi tezimi doyacam. Amma mən onu bilmirdim ki, yəni, tez doymaq hissi nə deməkdir. Amma böyüdükcə artıq başa düşürəm ki, insan böyüdükcə, yəni yaşa dolduqca, valideynin olduqca, tez doymaq hissi əslində, yəni necə deyim, özünü deyil də övladını düşünmək deməkdir. Mən onu uşaq vaxtı yəni bilmirdim. Yəni deyirdim, ay Allah, bu böyüklər niyə belə az yemək yeyirlər? Elə ancaq biz yeyirik. Mama ancaq bu çörəyi bizə verir, toyuğun bu hissəsini bizə verir. Nə bilim, yemək
0: hər şeylə yaxşısını bizə verir, bir söz.
1: Ki, yəni özləri yemirdi. Yəni baxırdım ki, Allah, bu valideynə görəsən böyüklər niyə yemək yemirlər? Niyə belə tez süfrədə?
0: Və yaşa dolduqca başa düşdünüz ki,
1: başa düşdüm ki, yəni vəziyyət o deyilmiş. Vəziyyət başqa cürüyümdür.
0: Özünüzdə ata olandan sonra, valideyn olandan sonra.
1: Bəli, bəli. Artıq yəni demək olar ki, 20 gündür mən normal yemək yemirəm, artıq belə deyim. Amma buğa bürcü olaraq yeməkdən də qalan deyiləm. Amma artıq özü valideyn Allah bütün övladları qorusun. Valideyn ondan sonra hiss edirəm ki, görürəm ki, yəni birinci övlad yeməlidir, az qalmalıdır. Hətta ki, necə deyim, 5 il ərzində mən heç vaxt ailə həyatına mübahisə eləməmişəm. Artıq ki, xırdan mübahisə gəlir ki, uşaq azdır, uşağı yemək verir, uşağı yemək verir, mən sonra verərsən.
0: Aqil, mənə bilirsən nə deyib? Mənə cavab ver, görəm, bu WhatsApp-da gələn bu 10 mesajı, bu mesajı 10 nəfərə göndər, 2 günə sevinəcəksən mesajına inanırsan bugün, yoxsa yox?
1: Yox, heç vaxt.
0: Bəs cümə günləri o TikTok-dan videolar köçürüb, cüməniz mübarək olsun o TikTok embleması ilə paylaşırsan, yoxsa yox?
1: Yox.
0: Deməli, hələ cavansan, qocalmamışsan.
1: Hələ cavansan.
0: Həmişə belə cavan qal, gümrək qal.
1: Bir şey var, ad günlərində kimisə o yumurta tüfü qırılır, içindən çəkili çıxır, ad günü mübarək dəyərli imzad, belə şeylər də eləmirəm.
0: Hələ doğum günün kutlu olsun, filan kəs, belə şeylər də var. Hələ ki, deməli, cavansan, nə qədər də cavansan, elə hər şeyin öz yeri var, ailənin də uşağın da öz yeri var, amma özündə yaddan çıxarma, özündə ikinci plan atma heç vaxt. Aqil, təşəkkür edirəm zəngin üçün sənət. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Siz də yığıb zəngili vefirə qoşula bilərsiniz, yaş üstə yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı başa düşdünüz, anladınız sualına cavab axtarırıq bugün. Mənə də maraqlıdır, nəyə başa düşmüşsünüz? Səbinə Babayeva, Can.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Pazitano, Bali, Mikonus ve Maroko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

VN ile işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN ilə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes kredit.az saytına daxil olun.

0: pulsuz. Her alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: Gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən əsas xəbərlərlə qarşınızdayıq. Özbəkistanın birinci xanımı Ziroatxon Mirziyoyeva birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya zəng gəlib. Ziroatxon Mirziyoyeva Mehriban Əliyevanı ad günü münasibətilə təbrik edərək səmimi arzularını çatdırıb. Türkiyənin birinci xanımı Əminə Ərdoğan birinci vitse prezident Mehriban Əliyevaya zəng edib. Ərdoğan birinci xanımı ad günü münasibətilə təbrik edərək ona möhkəm cansağlığı və yeni müvəffəqiyyətlər arzulayıb. İran prezidentinin qızı da Zəhra Pezeşkiyan birinci vitse prezident Mehriban Əliyevanı ad günü münasibətilə təbrik edib. 10-cu sinif şagirdləri üçün elektron yer dəyişmə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, proses 27 avqust saat 15:00-da aktivləşdiriləcək. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi sia.edu.az portalı vasitəsilə həyata keçiriləcək. ABŞ tezliklə İranda böyük qələbəyə nail olacaq. Bunu ABŞ prezidenti Donald Trump deyib. Biz Venezuelada böyük qələbə qazanmışıq, İranda da qazanacağıq. Hörmüz boğazı minalardan təmizlənir, hazırda açıqdır və neft ixracı davam edir, deyə Ağ Ev lideri vurğulayıb. Nepalda baş verən daşqında ölənlərin sayı 95 nəfərə çatıb, 403 nəfərə

nəfər itkin düşüb, onlardan 341 nəfər xarici vətəndaşdır. Birinci xanım və qızları Fərəcov adına Elmi Tədqiqat Pediatriya İnstitutunu ziyarət ediblər. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva, qızları Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Nəsimi rayonunda 352 saylı körpələr evi uşaq bağçasının açılışında iştirak ediblər. Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verib, qeyd edək ki, Pakistan Tibb Elmləri İnstitutunda baş verən yanğın nəticəsində ən azı 15 körpə həyatını itirib. Nepal-Çin sərhəddində baş verən daşqında ölənlərin sayı 31 nəfərə çatıb. Gecədən səhərə.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Yollara çıxırıq, yol patrulu başlayır. Bakının hansı istiqamətlərində sıxlıq var, hansı marşrut qətlərinin hərəkət sxemi dəyişib və harda təmir işlər aparılır, sürücülər hansı məhdudiyyətlərlə üz-üzə qalacaqlar? İndi bütün bunlara birlikdə nəzər salacaq. Sükan arxasındasınızsa, diqqətiniz bizdə olsun. 53 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib. Hazırda avtobusun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi 20-ci sahə yaşayış massivi, son dayanacaq məntəqəsi isə Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi olmaqla fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda 3 nömrəli müntəzəm marşrutun Badamdar qəsəbəsində hərəkəti Cavidan İbrahimli küçəsinə kimi təşkil olunur. Aparılan təmir işləri ilə əlaqədar Xətai rayonunun Rövşən Əliyev küçəsinin bir hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti 26 avqust saat 22:00-dan 28 avqust saat 22:00-adək müvəqqəti məhdudlaşdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Sürücülərdən qeyd olunan müddətdə alternativ yollardan istifadə etmələri və aparılan təmir işlərinə anlayışla yanaşmaları xahiş olunub. Gələk tıxac olan istiqamətlərə. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, 1-ci Görkənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində və Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur və ən vacibi, sükan arxasında olan dostlarımız, siz də bizim yol patrulunun bir parçasısınız. Bunu hər zaman deyirik, yolunuzda qəza hadisəsi görmüşsünüzsə, hansısa istiqamətdə sıxlıq yaranıbsa və ya təmir işləri səbəbindən yol bağlanıbsa, bizimlə mütləq şəkildə əlaqə saxlayın, efirə qoşulun və məlumatları digər sürücülərlə paylaşın. 404-1594 telefon nömrəmiz 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Yolda məlumatlı olmaq bəzən ən rahat yolu tapmaq deməkdir. Sükan arxasında diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olun, yolunuz açıq olsun.
1: Yol patrulu.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Voleybol üzrə qadınlardan ibarət milli komandamız Bakıda təşkil olunan Avropa çempionatının C qrupunda ilk məğlubiyyətini alıb. Yığma 4-cü turda Belçikaya uduzub 3-0. Millimiz hazırda 8 xalla qrupda 3-cü pillədə qərarlaşıb. UEFA Çempionlar Liqasında play-off mərhələsini yekun vurulub. Fənərbaxça Fransada Lyonu 2-1 hesabı ilə məğlub edərək 18 illik fasilədən sonra Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb. Sarı göylərin qollarına Vedat Muric 24-cü dəqiqədə və Archie Brown 28-ci dəqiqədə imza atıb. Lyonun yeganə qolunun müəllifi isə 61-ci dəqiqədə Malik Fofana olub. Digər 3 qarşılaşmada isə bu nəticələr qeyd alınıb. AEK Levski 4-0, Selye Slovan 1-2, Viking Dinamo 3-1. Beləliklə, AEK, Viking və Slovan klubları da liqa mərhələsinə vəsiqəni təmin ediblər. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında 2026-2027 mövsümünün liqa mərhələsinin püşkatma mərasimi keçiriləcək. Monakoda keçiriləcək tədbir Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. Liqa mərhələsinin 36 iştirakçısı 4 səbətə bölünüb. Azərbaycan çempionu Sabah 4-cü səbətdə yer alır. Hər komandanın 8 fərqli rəqibi olacaq. Bayquşlar 4 oyunu evdə, 4 oyunu isə səfərdə keçirəcəklər. UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin püşkatmasında yeni qayda tətbiq ediləcək. Yeni qaydaya əsasən, eyni komandanın 3-cü dəfə ardıcıl olaraq eyni stadionda qarşılaşmasının qarşısı alınacaq. Məsələn, Liverpool və Realın bu mövsüm Anfieldə qarşılaşması mümkün olmayacaq, çünki Madrid təmsilçisi son 2 mövsümdə Çempionlar Liqası çərçivəsində ardıcıl olaraq Liverpoolun qonağı olub.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az.
5: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi iticket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: Pitbull, I Know You Want Me. Sabahınız xeyir olsun, Real FM-dəsiz səhər patrulu. Bir neçə dəqiqədən sonra davam edəcək. Hələlik isə ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt, ölkə və dünya gündəmində baş verənlərdədir. İndi bütün bunlarla sizə həmkarım Aytən Sakit qızı tanış edəcək. Dalğanı dəyişmirsiniz.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Zelenski Azərbaycana təşəkkür etdi. Bakı limanında böyük layihə, yüklərin axını artacaq. Sürücülərə xəbərdarlıq, yollar məhdudlaşacaq. Fənərbağça 18 il sonra tarixi zəfərə imza atdı. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Kiyevə dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib. Zelenski bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb. Ukrayna və Ukraynalıları düşündüyünüz üçün sizə minnətdarım. Qeyd edək ki, Ukraynanın müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə Heydər Əliyev mərkəzi bu ölkənin bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Azərbaycan və Qazaxıstan Ələt limanında intermodal yük terminalının yaradılmasını müzakirə edib, layihənin Çin, Qazaxıstan, Azərbaycan logistika əlaqələrini gücləndirəcəyi və Transxəzər beynəlxalq nəqliyyat marşrutu üzrə yük daşımaları artacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, bu ilin 7 ayında marşrut üzrə konteyner daşımalara 50% artaraq 36 min TEU-ya çatıb. Bakıda bir neçə yol ötürücüsündə texniki müayinə aparılacaq. Bu səbəbdən də Bakıxanov, Papanin və Pirşağı yol ötürücülərində avqustun 27-sindən 28-inə keçən gecə nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, sürücülər bu müddətdə alternativ marşrutlardan istifadə etsinlər. Paytaxtın Badamdar qəsəbəsində 53 nömrəli avtobusun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib. Hazırda sözgedən marşrut 20-ci sahədən Respublika Klinik Xəstəxanasına dək işləyir. 3 nömrəli avtobus isə Atilla İdman Mərkəzinə dək hərəkət edir. Dəyişiklik Cavidan İbrahimli küçəsində tətbiq olunan məhdudiyyətlə bağlıdır. Bugün Bakının Yasamal rayonunda saat 10-dan 13-ədək, Nərmanov rayonunda saat 9-dan 13-ədək, Səbail rayonunda isə saat 9-dan 15-ədək elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranacaq. Azərişıq məhdudiyyətin təmir və yenidən qurma işləri ilə əlaqəli olduğunu açıqlayıb. Əlcəzairin bir neçə əyalətini bürüyən meşə yanğınları nəticəsində 12 nəfər həlak olub. Ölkənin Daxili İşlər Naziri Səid Said bildirib ki, 54 nəfər yanıq xəsarəti alıb, onlardan 6-sı reanimasiyadadır. Yanğınlar Şimali Afrikanı xüsusilə də Əlcəzair və Tunisi bürüyən şiddətli istilər fonunda baş verib. Fənərbağça klubu 18 ildən sonra UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanıb. İstanbul təmsilçisi playoff mərhələsinin cavab oyununda səfərdə Fransanın Lyon komandasını 2-1 hesabı ilə məğlub edib. İstanbulda keçirilən ilk qarşılaşma 1-1 hesabı ilə başa çatmışdı. Beləliklə, 2 oyunun nəticəsinə əsasən rəqibini 3-2 hesabı ilə üstələyən Fənərbağça 2008-2009 mövsümündən sonra ilk dəfə Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində mübarizə aparacaq. Bu arada qeyd edək ki, UEFA Çempionlar Liqasının ümumi mərhələsinin son iştirakçıları müəyyənləşib. Playoffun ikinci oyunlarından sonra Fənərbağça, AEK, Viking və Slovanda əsas mərhələyə vəsiqə qazanıb. Beləliklə, 36 komandanın yer aldığı ümumi mərhələdə Azərbaycanı sabah təmsil edəcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Efirimiz həmkarın Eminin təqdimatında səhər patrolu ilə davam edir.
1: Real FM.

Yaxşı sizə yaxşı gəldi, cənəyi daha yaxşı başa düşürsüz. 404-15-94-077-710-71-07 Nərmin Kərimbəyova, Şirin Çay.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi rayonlarda yağış yağacağı da gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Bakı'da artık saat 9.09'u gösterir. Bugün avgust ayının 27'si tarihli ve Bakı'da havanın temperaturu hal-hazırda 27 derecedir. Siz Səhər Patrulu radio şovundasınız. Sabahınız xeyir. Yaş üstə yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı anlayırsınız, başa düşürsünüz? Bugünün mövzusu budur. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizdir, 404-1594 telefon nömrəmizdir. Pəsərək bəy yazıb ki, maraqlı mövzulara və musiqilərə görə minnətdaram. Maşın sürəndə yaza bilmirəm. Mən ən çox etdiyim səhvlərə görə çox peşman oluram. Yaş üstə yaş gəldikcə. Səhv insana məxsusdur. Səhv etdikcə öyrənir. İnsan eybi yoxdur. Nəticə çıxarmaq lazımdır. Əsas məsələ budur. Də xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə mesaj yazan dinləyicilərimizdən zəng etməyin. Mesajlarınız hamısı bir-bir səsləndiriləcək. Könül xanım yazıb ki, zaman keçdikcə tərəzinin gözü daha çox zamanın qiymətinə tərəf əyilir. Niyə zamanın qiyməti daha önə çıxır və başqalarının dəyəri bunun harasındadır? Zaman bərpa olunmayan tərk resursdur. İnsanları itirəndə yerinə yeniləri gələ bilir. Qırılan münasibətlər düzələ bilir və ya yeniləri ilə əvəzlənə bilər. Lakin ötüb keçən bir saniyəni belə geriyə almaq mümkün deyil. Yaşlandıqca insan başa düşür ki, ən böyük israf vaxtı səhv insanlara və bərpa olunmaz işlərə xərcləməkdir. Başqalarının həqiqi dəyəri zamanla üzə çıxır. Gənclikdə insan hər kəsə vaxt ayırmağa, hər kəsin gözündə yaxşı olmağa çalışır. Yaşa dolduqca isə anlayırsan ki, başqalarının dəyəri onların sayında deyil. Sənə hiss etdirdikləri huzurdadır. Bu da Könül xanımın fikirləri idi. 7401 nömrəli dinləyicimiz isə yazır ki, o bizim məşhur Bəxtiyar bəydir. Bəxtiyar bəy 202 nömrəli marşrut avtobusunun sürücüsüdür. Deyir ki, yaş üstünə yaş gəldikcə insanın həyata baxışı dəyişir. Əvvəllər elə bilərdik ki, böyümək sadəcə yaşın artmasıdır. Sonra anlayırıq ki, əsil böyümək bəzi həqiqətləri gec də olsa qəbul etməkdir. Başa düşürük ki, hər gülən insan xoşbəxt deyil, hər susan insan zəif deyil, hər yanındayım deyən insan isə həqiqətən yanında qalmır. Bax, bu son cümlənizlə tamamilə razıyam, Bəxtiyar bəy. Bəzən ən çox güvəndiyin insan sənə ən böyük dərsi verir. Ən az gözlədiyin insan isə ən çətin günündə əlindən tutur. Yaş artdıqca insan daha az insanla danışmaq, amma daha çox şeyi hiss etmək istəyir. Artıq kiminsə sözünə yox, davranışına baxırıq, çünki zaman bizə öyrədir ki, söz demək asan da əsas məsələ həmin sözün arxasında dayanmaqdır. Telefon xəttində Tapdıq bəy var və o mövzu ilə bağlı öz fikirlərini bildirmək istəyir. Sabahınız xeyir, Tapdıq bəy.
1: Sabahın xeyir olsun Ömür bəy. Bütün oradakıların hamısına salamlaşdırıram.
0: Elə buradakıların hamısı da sizi salamlayır, Tapdıq bəy. Yaşınızın üstünə yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı anladınız?
1: Keçmişləri elədiyimiz səhvləri. Və yavaş-yavaş yaxşıları da yada salır və səhvləri başa düşür ki, keçmişdə uşaq vaxtı nə əlləmişik, peşman oluruq.
0: Tapdıq bəy. O yadınızda qalan, o indi o yaşa dolduqca da müəyyən qədər indi mən səsinizdən belə başa düşürəm ki, ən azı bir 50 yaşınız var, 50-55 yaş.
1: Mənim 75 yaşım var.
0: Görürsünüz hələ mən sizi 20 yaşda cavanlaşdırdım. Bəs yaxşı, bu 70 yaşına qədər, 70 il ərzində sizi bugün, bax bu dərəcədə düşündürən, telefonu götürüb efirə bağlanıb canlı-canlı zəng edib mövzu ilə bağlı fikrinizi bildirməyə sövq edən səhviniz hansıdır ki, siz onu bugün yaşa dolduqca başa düşmüşsünüz?
1: Yenə deyirəm, elədiyimiz səhvləri.
0: Səhvinizi demək istəmirsiniz bir sözlə, amma elədiyiniz səhvlər ümumi deyirsiniz.
1: Səhvim çox olur, mənim səhvim çox olur, həddindən artıq. Yavaş-yavaş anlamışam ki, mən niyə belə iş görmüşəm.
0: Yaxşı ki, artıq başa düşmüşsünüz onları.
1: Hə, bəli, başa düşmüşsünüz. Yaxşılığı da başa düşürüb, pisliyələri də. Ən çox da, məsəl üçün, cavan vaxtı çox şeylərə şey olur. Ona görə də yavaş-yavaş, o cavan uşaqları da başa salırıq ki, lazım deyil, məsəl üçün, siz belə hərəkət eləmək. Yavaş-yavaş, böyücüsü, siz də bizim yerimizə gələndə başa düşəcəyiniz.
0: Tapdıq kişi, bəs o indiki gənclərin, cavanların o saç düzümünə, geyiminə filan qarışırsınız, danışansınız yoxsa yox?
1: Yox, yox, mən qarışmıram düzü, mən bağışda, mən 10-12 ildir gözdən əlləmi, heç nə görmürəm.
0: Allah sizə uzun ömür versin, inşallah sağlam can versin.
1: Çox sağ ol, eləyim.
0: Mən sizə bütün səmimi qəlbdən, bütün xoş arzularımı, diləklərimi çatdırıram, Tapdıq bəy. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm sizə. Və elə bir dəqiqə zəhmət olmasa, hələ xəttdə qalın. Mən bu günün hədiyyəsini Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe setini mən sizə hədiyyə eləyirəm. Nəvəniz varsa, nəvənizlə götürün, gedin, qəşək için, yeyin, nuş eləyin bəhbəhlə. Övladınızı istəyirsiniz, övladınızla gedin. Həyat yoldaşınız yanınızdadırsa, elə onunla bir yerdə gedin. Əl-ələ o cavan illərinizi, cavan dövrlərinizi yada salın.
1: İndi burada nəvələrim, mən gedə də bilərəm, qızımla da gedə bilərəm. Mən gedmərəm, onlar gedər.
0: Canınız sağ olsun, mən sizə verirəm. Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe setini mən sizə hədiyyə eləyirəm. İstəyirsiniz özünüz gedin, istəyirsiniz nəvələrinizi göndərin.
1: Hara gedirik, bağışlayın.
0: Məlumat veriləcək, əlavə məlumat əməkdaşlarımız tərəfindən sizə veriləcək.
1: Allah razı olsun, çox sağ olun, var olun.
0: Siz sağ olun, var olun, zənginiz üçün təşəkkür edirik sizə. Bu tapdıq kişi idi. 404-1594 telefon nömrəmizdir, mesajlarımız da həddindən artıq çoxdur. Hər biri bir-bir səsləndiriləcək. Bir də xahiş edirəm, mesaj yazan dinləyicilərimizdən zəng etməyin. Zəng etmək istəyirsiniz, qardaş, 404-1594 telefon nömrəsinə zəng edin. Canlı-canlı efirə qoşulun, fikrinizi bildirin. WhatsApp nömrəmizə zəng etmək olmaz, mesajlarınızla bir-bir hamısı səsləndiriləcək. Yaş üstə yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı başa düşdünüz? Bugünün mövzusu budur, dostlar. Söz sizdədir. Telefon nömrəmiz, WhatsApp xəttimiz aktivdir. Aygün Kazımova, SOS.

0: Diyeydir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: abbhome.az veb-saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi iticket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3W deluxeresidence.az.

0: Şəxsiyyət Patrolu.
1: Yuli Sezar gündə 3-4 saat yatardı. Bunun effektivlik üçün kifayət etdiyini düşünürdü. Onun üçün hətta istirahət belə strategiya idi.
0: Şəxsiyyət Patrolu.
2: Səhər Patrolu Radio Show.
3: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolu davam edir. Müddətli müqavilə ilə müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin növbəti vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Proses 28 avqust saat 15:00-dan 31 avqust saat 15:00-ədək aparılacaq. Namizədlər şəxsi səhifələrinə daxil olaraq ən çoxu 4 vakant yer seçə bilərlər. 10-cu sinif şagirdləri üçün elektron yer dəyişməyə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, proses 27 avqust saat 15:00-da aktivləşdiriləcək. Şagirdlərin elektron yer dəyişməsi sc.edu.az portalı vasitəsilə həyata keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzi Abituriyent jurnalının 6-cı nömrəsini nəşr edib. Nəşrdə 2026-27-ci tədris ili üzrə ali məktəblərə qəbul olan abituriyentlərin siyasi ixtisaslar üzrə keçid balları, dövlət sifarişi ilə qəbul olunanların bölgüsü və digər məlumatlar yer alıb. Bir məlumat da diqqətinizə çatdırım, Bakının Yasamal, Nərimanov və Səbail rayonlarının bəzi ərazilərində bugün elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Yasamalda saat 10-dan 13-ədək, Nərimanovda 9-dan 13-ədək, Səbaildə isə 9-dan 15-ədək məhdudiyyət tətbiq olunur. Azərişıq fasilələrin təmir və yenilənmə işləri ilə bağlı olduğunu açıqlayıb. Beləliklə, biz davam edirik. Bugün mövzumuz çox maraqlı və düşündürücüdür. Yaş üstə yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı anlayırsınız, başa düşürsünüz? 404-1594 telefon nömrəmizdir, WhatsApp nömrəmiz isə 077-710-7107-dir və bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Mesajlar yazın.

Mövzumuza dinləyicimiz deyir ki, yaşım 35-i keçəndən sonra başa düşdüm ki, anamın üstünə gödəkçə götür, hava soyuqdur sözü, analıq qayğısı yox, birbaşa sinoptik proqnoz imiş. İndi evdən çıxanda gödəkcəsiz çıxıram deyir dinləyicimiz. Ay, bəli, bax, gənclikdə elə bilirdik ki, anamıza acıq edib gödəkçə geyinmirik, sən demə revmatizmə daxili pasport hazırlayırmışıq həmin dövrlərdə. Yəni, analar, ümumiyyətlə, böyüklər bir şey bilir ki, deyir, ona görə də kiçiklər gərək böyüklərin sözünə hər zaman qulaq assın. Bir qəribə bir deyim var, indi onu demirəm, özünüz başa düşdünüz yəqin ki, böyüyün sözünə qulaq asmayan neynəyər, necə qalar. 97.52 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, əvvəllər kimsə mənimlə mübahisə edəndə sübut etmək üçün saatlarla danışırdım. İndi kimsə mənə 2 dəfə 2, 5 edir deyəndə, hə, lap yaxşı, hələ bir az da keçsən 6 edər deyib yoluma davam edirəm. Bax, buna psixologiyada sinir sisteminə qənaət rejimi deyilir, sizə də Nobel mükafatı düşür yəqin ki, bu dərkə görə. Bakıda artıq saat 9.30-u göstərir, verilişin ilk saat yarımını biz geridə qoyduq, qarşıda növbəti saat yarımlıq bir zaman bizi gözləyir. Bu zaman ərzində siz zəng edib, yazıb efirə qoşulub, mövzumuzla bağlı öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Yaş üstə yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı başa düşürsüz? Telefon nömrəmiz və WhatsApp xəttimiz aktivdir. Söz isə sizdədir. Buyurun, zəng edin, yazın. Röya, uzaqlıq.

İctimai nəqliyyatdan müntəzəm olaraq istifadə edən sərnişinlər üçün bir xəbərim var. 53 nömrəli müntəzəm marşrutun hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib. Hazırda avtobusun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi 20-ci sahə yaşayış massivi, son dayanacaq məntəqəsi isə Abbas Mirzə Şərifzadə küçəsi olmaqla fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda 3 nömrəli müntəzəm marşrutun Badamdar qəsəbəsində hərəkəti Cavidan İbrahimli küçəsinə kimi təşkil olunur. Sürücülər üçün də bir xəbərim var. Aparılan təmir işləri ilə əlaqədar Xətai rayonunun Rövşən Əliyev küçəsinin bir hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti ötən gün saat 22-dən sabah saat 22-yədək müvəqqəti məhdudlaşdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Sürücülərdən qeyd olunan müddətdə alternativ yollardan istifadə etmələri və

aparılan təmir işlərinə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur. Yaş üstə yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı başa düşürsüz mövzusunu müzakirə edirik bugün səhər patrulunda. Yaş üstə yaş gəldikcə insanın səbri də artır sanki biraz. Daha da başlayırsan təmkinli olmağa, hadisələrə daha sakit reaksiya verməyə başlayırsan. Artıq o cavanlıqdakı həmin o dəli dolu daxilimizdəki o dəli dolu ikinci şəxsiyyət sanki yavaş-yavaş öz yerini sakit bir insana buraxır. Bəs siz yaş üstə yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı başa düşürsünüz? Mesajlarınızı və zənglərinizi gözləyirik. İlk hədiyənin sahibi bugün tapdıq bəy oldu, amma narahatlığa heç bir əsas ehtiyac yoxdur. Bugün ikinci hədiyəni də mən sizin üçün verəcəm. Heç bir narazılıq yoxdur. Yenə Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti qazanmaq istəyirsinizsə, zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizdə efirə qoşulun və maraqlı kreativ cavablarınızı bildirin mövzu ilə bağlı və verilişin sonunda hədiyənin sahibi məhz siz olun. Niyə bu başqası olsun ki, siz yox? 53-25 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, mən yaşlandıqca başa düşdüm ki, ən gözəl istirahət dostlarla restoranda oturmaq yox, evdə divanda uzanıb tavanı seyr eləməkdir. Tavandakı naxışlar mənə daha çox hüzur verir. Tavanın üstünlüyü də ondadır ki, elə restoran kimi hesaba faiz əlavə eləmirlər. Sakitcə dayanıb sənə baxır. Xidmət haqqı, filan, beş məkan, hesabda o dadank, bilirsiniz də, hərdən birdən olur. Tutuzdururlar. Belə bir problem yaşamayacaqsınız. Tavana ilə tavana baxmağa da davam edin. Sizsə bizi dinləməyə davam edin. Bura Real FM-dir. Bura çox maraqlıdır. Səhər patrulu, səhər radio şousu davam edir. Aparıcınız Emin. Yəni mən yenə buradayım. Düz saat 11-ə kimi də birlikdə olacağıq. Gözəl hit musiqilərdən zövq alıb maraqlı mövzumuzu müzakirə etməyə davam edəcəyik. Hadisə, farkımız var.

Miryusif, hanı bəs, sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 9:43-ü göstərir. Bugün avqust ayının 27-si tarixidir. Gəlin tarixdə bugün baş verən hadisələrə və maraqlı faktlara qısaca birlikdə nəzər salaq. 1859-cu ilin 27 avqustunda ABŞ-nin Pensilvaniya ştatında ilk kommersiya neft quyusu qazılıb, bu hadisə sənaye neftçiliyinin başlanğıcı hesab olunur. 1921-ci ilin bu günü yazıcı, dramaturq və jurnalist Seyfəddin Dağlan atan olub, o uzun illər Kirpi jurnalında çalışıb və bir sıra satirik əsərlərin müəllifidir. 1928-ci ildə 27 avqust tarixində SSR əməkdar rəssamı Nadir Zeynalov anadan olub. O, Azərbaycan Film Kinostudiyasında quruluşçu rəssam kimi fəaliyyət göstərib və Dəli Kür, 7 Oğul İstərəm Axırıncı Aşırım kimi filmlərin hazırlanmasında iştirak edib. 1942-ci ilin bu günündə görkəmli şərqşünas, alim, ərəbşünas, akademik Vasim Məmmədəliyev anadan olub. O, Qurani Kərimin Azərbaycan dilinə tərcüməsində iştirak edib. 1953-cü ilin 27 avqust tarixində İsveç əsilli məşhur aktyor Peter Stromare anadan olub. O, Fargo, The Big Lebowski, Prison Break kimi məşhur filmlər və seriallarda yaratdığı obrazlarla tanınır. 1979-cu ilin bugün Amerikalı aktyor Aaron Paul anadan olub, o xüsusilə Breaking Bad serialında canlandırdığı Jesse Pinkman obrazı ilə məşhurlaşıb və bu rola görə Emmy mükafatına layiq görülüb. 1982-ci ilin bugünündə isə Türkiyəli aktrisa Bərgüzal Korel anadan olub, o Bin Bir Gecə, Karaday və Vatanım Sənsin serialındakı rolları ilə tanınır. Yeri gəlmişkən, o yeni seriala hal-hazırda hazırlaşır. Daha doğrusu, serial köhnədir, amma yeni aktrisa baş rol obrazında seriala daxil olacaq. Bu, ATV-də yayımlanan abi serialından gedir. Söhbət Kənan İmirzalıoğlunun tərəf müqabili olacaq, Bərgüzəl xanım. 1984-cü il 27 avqust tarixində Azərbaycanlı Yunan-Roma güləşçisi Vitali Rəhimov anadan olub, o ölkəmizi dünya, Avropa və Olimpiya yarışlarında uğurla təmsil edib. Bax, bütün bunlar tarixdə bugün qeydə alınan ən yadda qalan və maraqlı hadisələr idi. Mövzumuz da maraqlıdır. Ən az tarixdə bugün baş verən hadisələr qədər. Yaş üstə yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı başa düşürsüz? Əziz dinləyicilər, dəyərli insanlar, dostlar, xanımlar və cənablar, xahiş edirəm, mesaj yazanda biraz qısa və lakonik yazın. Əsas burada mesajın eni uzunu deyil, yəni boyu deyil, həcmi deyil. Əsas fikrin maraqlı və kreativ olmasıdır. Sonra yarımçıq oxuyanda da incirsiz, küsürsüz. Bizdən belə hallarla rastlaşmayaq, üz-üzə gəlməyək deyə ona görə daha diqqətli olmağınızı sizdən xahiş edirəm mən. Salam əziz insanlar, gününüz uğurlu olsun, yazıb Pərvanə xanım. Uşaq vaxtı elə bilirdim, anam həmişə mənimlə olacaq. Dərdimi, sevincimi həmişə onunla bölüşəcəm, qayğısız uşaq olaraq qalacam. Yaşım artacaq, böyüyəcəm, o isə həmişə mənim qayğımı çəkən anam olaraq qalacaq. Heç bilmirdim ki, həyat bir gün yaddaşını əlindən alıb məni onun qarşısında yad adama çevirəcək. İndi anam məni tanıyır, amma mən onu tanıyıram. Uşaqlığımın səsini, əllərini mənim üçün çəkdiyi əziyyəti tanıyıram. Vaxtilə o mənim əlimdən tutub məni böyütdü. İndi mən onun əlindən tuturam. O mənim kim olduğumu xatırlamır, amma mən onun kim olduğunu heç vaxt unutmayacağam. Valideynləriniz yanınızdadırsa, onların qədrini bugün bilin. Bir gün kaş ki deməmək üçün bugün qucaqlayın, halını soruşun, yanında olun. Çünki valideynin varlığı həyatın sizə verdiyi ən böyük nemətdir. Onu itirəndən sonra qədrini bilmək isə artıq heç nəyi geri qaytarmır, deyir Pərvanə xanım. Pərvanə xanım, Allahdan ananıza şəfa diləyirik, bütün analara şəfa diləyirik. Allah uzun ömür can sağlığı versin onlara. Təbii ki, xəstə olanlar, hansısa bir xəstəlikdən əziyyət çəkənlərə Allah şəfa versin, qalanlara Allah can sağlığı versin, bu dünyadan köçüb gedənlərə isə Allah rəhmət eləsin, deyirik. Və mövzumuzu bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Yaş üstə yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı başa düşürsünüz? 415-94 telefon nömrəsinə zəng edərək mövzu ilə bağlı ən maraqlı fikrin sahibi siz olun və Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofi setini də elə siz qazanın. 99-97 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, yaş üstə yaş gəldikcə adamın dost süzgəci elə işləyir ki, əvvəl ad günümdə evə 30 nəfər yığılırdı, qab yumaqdan canım çıxırdı, indi 2 nəfər gəlir, onlar da gələndə özləri ilə birlikdə bir dəfəlikdir, qab gətirirlər. Bax, əsl dostluq budur. Bir dəfəlik qab gətirən dost dost deyil, dahi bir mühəndisdir, ona görə də onların qədrini yaxşı-yaxşı bilin, əziz dinləyici.
Real FM-də siz səhər patrulu, səhər radio şousu davam edir. Bakıda saat 9:48-i göstərir. Bugün avqust ayının 27-si tarixidir və Bakıda isti bir hava müşahidə olunur. Havanın temperaturu 27 dərəcədir. Saat 11-ə qədər birlikdəyik. Bugün sonuncu super finalçını da seçəcəyik. Ona görə indidən zəng edin və qeydiyyata düşün. Oyunda iştirak edin, qalibsiz olun. Eltonla davam edirik. Dəli.

0: səhər imanı.
1: UEFA Çempionlar Liqasında play-off mərhələsini yekun vurulub. Fenerbahçe Fransada Lyon'u 2-1 hesabı ilə məğlub edərək 18 illik fasilədən sonra Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanıb. Digər 3 qarşılaşmada isə bu nəticələr qeyd alınıb. AEK Klevski 4-0, Selye Slovan 1-2, Viking Dinamo 3-1 beləliklə. AEK, Viking və Slovan klubları da liqa mərhələsinə vəsiqəni təmin ediblər. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında 2026-27 mövsümünün liqa mərhələsinin püşkatma mərasimi keçiriləcək. Monakoda başlayacaq tədbir Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. Liqa mərhələsinin 36 iştirakçısı 4 səbətə bölünüb, ölkə çempionu Sabah 4-cü səbətdə yer alır. Chelsea, Atalantanın və İtaliya millisinin 18 yaşlı mərkəz müdafiəçisi Honest Ahanor'u transfer edib. Transfer etməyə yaxındır daha doğrusu, transfer məbləğinin 40 milyon avronu keçəcəyi gözlənilir. Ahanor bu yay Atalantadan Chelsea'ye keçən ikinci müdafiəçi ola bilər, daha əvvəl İngiltərə klubu Bergamo təmsilçisindən Palestranı transfer etmişdir.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
9: Bu səhər elə həyatın özündən danışırıq. Yaş üstünə yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı başa düşürsünüz? Bəzən illər keçdikcə dəyişən həyat yox, belə həyata baxışımız olur. Və sizin yaşınızın üstünə yaş gəldikcə həyata baxışınız nə qədər dəyişib? Hansı istiqamətdə dəyişib? Siz düşünün, mən isə düşüncədən xəbərlərə keçirəm. Görək, bugün ölkədə və dünyada nələr baş verib? Hansı yeniliklər gündəmdədir? Xəbərləri sizə həmkarım Aytən Sakit qızı təqdim edəcək, amma yadınızda saxlayın. Birazdan müsabiqəmiz də start götürür. Telefonunuzu uzağa qoymayın, zəng etmək üçün hazır olun, çünki bu dəfə gecikən yox. İlk zəng edən qalib gələcək. Dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də qalırsınız.
10: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
11: Bəzi yollarda hərəkət məhdudlaşacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə müraciət etdi. Çempionlar Liqasının son iştirakçıları müəyyənləşdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Kiyevə dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib. O, bu barədə sosial şəbəkə hesabında yazıb. Ukrayna və Ukraynalıların düşündüyünüz üçün minnətdarıq, deyə o qeyd edib. Qeyd edək ki, Ukraynanın müstəqilliyinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə Heydər Əliyev mərkəzi bu ölkənin bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə ölkə ərazisində avqustun 30-na dək güclü külək əsəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı və bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi gözlənilən küləkli və yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib. Ətraflı Nazirliyin mətbuatla iş sektorunun baş məsləhətçisi Pərviz Aslanov danışıb.
12: Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqət tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Bundan əlavə yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Həmçinin ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antinaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırım bitməsini gözləmək tövsiyə olunur.
11: Daxili İşlər Nazirliyi sosial şəbəkələrdə saxta xidmətlərlə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Saxta səhifələrdə müxtəlif məsələlərin həlli, hesabların izlənilməsi və ya ələ keçirilməsi, silinmiş yazışmaların bərpası, hacker və digər rəqəmsal xidmətlər təklif olunur. Ödəniş aldıqdan sonra isə xidmət göstərilmir və ya şəxsi və bank məlumatlarının ələ keçirilməsinə cəhd edilir. Vətəndaşlara belə xidmət təkliflərinin etibarlılığını əvvəlcədən yoxlamaq, tanımadıqları şəxslərə ödəniş etməmək və şəxsi məlumatlarını paylaşmamaq tövsiyə olunur deyə məlumatda qeyd olunur. Paytaxtda bir neçə yol ötürücüsündə texniki müayinə aparılacaq. Bu səbəbdən də Bakıxanov, Papanin və Pirşahı yol ötürücülərində avqustun 27-sindən 28-nə keçən gecə nəqliyyatın hərəkəti müvəqqəti məhdudlaşdırılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyi sürücülərdən bu müddətdə alternativ marşrutlardan istifadə etmələrini və aparılan müayinələrə anlayışla yanaşmalarını xahiş edir. UEFA Çempionlar Liqasının ümumi mərhələsinin son iştirakçıları müəyyənləşib. Playoffun ikinci oyunlarından sonra Fənərbahça, AEK, Viking və Slovan da əsas mərhələyə vəsiqə qazanıb. Beləliklə 36 komandanın yer aldığı ümumi mərhələdə Azərbaycanı sabah təmsil edəcək. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Efirimiz həmkarım Eminin təqdimatında səhər patrulu ilə davam edir.
10: Real

Daha saat 10.03'ü gösterir. Biz 3. sonuncu saatimize start veririk. Bugün avqust ayının 27-si tarixidir. Müsabiqəmizdə artıq başlayıb zənglərinizi gözləyirik. Mövzunda yaddan çıxarmırsınız, zəng edin. Əsas ürəkdir, ürək. Azad Şabanov.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrimizdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin bəzi rayonlarda yağış yağacağı da gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Zeynep Aslı kalbimi kırdın. Deməli Almanya'da aparılan bir sorğuda yaşlı insanlara gənclikdə etdikləri ən böyük səhvlər xatırladılıb. Cavablar maraqlı olub doğrudan da. Gənclər öz səhvlərindən danışanda qızarıb xəcalət çəkdikləri halda 60 yaşdan yuxarı insanlar öz keçmiş çılğınlıqlarına sadəcə bərkdən gülüblər, gülərək keçiblər. Yəni yaşlanmaq hərdən, bəzən həm də özünə gülə bilmək azadlığıdır. Tədqiqatlar göstərir ki, 25 yaşlı bir gənc üçün ən böyük hədiyə son model smartfondursa, 55 yaşlı insan üçün ən böyük hədiyə səssiz bir otaq və heç kimin ona sual vermədiyi 2-cə saatlıq zaman müddətidir. Gülməli bir marketinq araşdırmasına görə isə, yaşlı insanlar marketdə gözəl qablaşdırma itemi var ki, heç vaxt aldanmırlar. Onlar birbaşa məhsulun tərkibinə və qiymətinə baxırlar. Yəni, reklam şirkətləri yaşlı insanları aldada bilmir, çünki illərin təcrübəsi onlara bütün parıldayanların qızıl olmadığını lap çoxdan öyrədib artıq. Ona görə də onları aldatmaq biraz qəribə və müşkül məsələdir. Başa düşmüşəm ki, deyirdi nəcimiz, gənclikdə aldığım o dar, narahat dizayn şalvarlar əslində işgəncə alətiymiş. İndi harda gen, idman üslubunda rəngarəng şalvar var, qaçıb onu alıram. Rahatlıq hər şeydən üstündür, deyib. Düzdür də, dünya onsuz da dərddən sərdən dar gəlir insanlara. Heç olmasa qoy, şalvarımız biraz gen gəlsin. Niyə də yox? Bəs siz yaşa dolduqca, yaş üstə yaş gəldikcə, nəyi daha yaxşı başa düşürsüz, dərk edirsiniz? 404-1594 telefon nömrəmizdir. 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Ən maraqlı, ən kreativ, ən gülməli cavabın sahibi Real FM-dən və Lomik Coffee Shop-dan 2 nəfərlik coffee setinin qalibi olacaq. Zəngləriniz və mesajlarınızı gözləyirik. Tünzalə Xayba, xoş gəldin.

0: yaşa dolduqca dərk edilənlər və başa düşülənlər var və dəyişən məsələlər var. Məsəl üçün, telefon rəhbərindəki siyasındakı adların yanına başlayırıq. Deyək ki, atıram, Asif Usta və ya Məmməd Kombi yazmağa başlayırıq. Gənclərin işlətdiyi yeni sosial şəbəkə sözlərini və yaxud da yeni trend sözləri anlamaq üçün gizlicə Google-da axtarış edirik. Gənclikdən nifrət etdiyimiz göyərtinin əslində necə böyük nemət olduğunu anlayırıq. Marketdə məhsulun parlaq qabına yox, birbaşa son istifadə tarixinə və qiymətinə baxırıq və daha çox indirimli məhsullar axtarmağa başlayırıq və tapırıq, yerlərini hamdan yaxşı bilirik, yaşa dolduqca. Səhər tezdən durub bazardan təzə kənd yumurtası axtarmağın ləzzətini kəşf edirik. Yemək masasında bunun duzu biraz azdır cümləsi bizim üçün artıq ciddi müzakirə mövzusuna çevrilir. Bu və digər sağlamlıq mövzuları əlbəttə. Evin otaqlarını bir-bir gəzib boş-boşda yanan işıqları söndürməyə başlayırıq. Səs-küylü kafelərdən qaçıb yalnızca pəncərə kənarında sakin küncləri seçməyə baxdırıq. Çünki başımız dincliyi axtarır. Siz bir təsadüfə baxın. Mövzu belədir. Yaşa dolduqca nəyi daha yaxşı dərk edirsiniz? Mövzula bağlı ən kreativ, ən maraqlı, ən gülməli cavabın sahibi isə Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti qazanacaq. Bax elə əsl, şəhərin ən gözəl məkanlarından biri, səs-küydən uzaq, qəşək-qəşək zəng edirsiniz, cavab verirsiniz, qalib olursunuz və hədiyənizi götürüb gedirsiniz həftə sonu, oturursunuz o sakit küncdə başlayırsınız, əsəblərinizi sakitləşdirməyə və düşünməyə. Tək və yaxud da kimlənsə də gedə bilərsiniz, çünki kofe seti nə az nə çox düz 2 nəfərlikdir. Telefon xəttində isə Sevda xanım var və o müsabiqəmizin ilk iştirakçısıdır. Xeyirli uğurlu olsun. Sabahınız xeyir Sevda xanım. Necə hiss edirsiniz? Hazırsınız yoxsa yox?
1: Hazırım.
0: Səsiniz nəsə belə qırla-qırla gəlir. Biraz tam yaxşı başa düşə bilmirəm, eşidə bilmirəm sizi. Sanki.
1: Eşidim, buyurdum. Mən sizi də yaxşı eşidim.
0: Əsas odur ki, deyirsiniz, mən eşidim də sizi. Sizə eşitməsəz də olar.
1: Eşidim.
0: Əsas odur elə siz eşidəsiniz. Hazırsınızsa, qaydalarımız, şərtlərimiz dəyişməyib, vaxtımız geçsin və biz görək ilk iştirakçımızdan necə bir nəticə əldə edəcəyik. Vaxtımız getdi. Müsafir dəvət ev. Müsafir. Necə? Alo. Sevda xanım, mən sizə vaxtında deyəndə ki, səsiniz pis gəlir. Siz mənə dediniz ki, əsas odur ki, mən sizi eşidirəm. İndi gördünüz də, əsas nədir? Vaxt etdi artıq, təəssüflər olsun ki, vaxtınız bitib və o həmin o səs məsələsinə görə, həm də cavabı gec verdiyinizə görə təəssüf hissi ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, siz mübarizəni burada dayandırmış olursunuz. Bu Sevda xanım idi, hələ ki, vaxt var, telefon nömrəmiz, xəttimiz açıqdır. 404-1594 zəng edib, efirə qoşulub, müsabiqədə iştirak edib, sabah keçiriləcək o möhtəşəm superfinala vəsiqə qazanıb, superfinalda da çox xırda bir missiyanın öhdəsindən gəlib, Real FM və Günaydın restoranlar şəbəkəsindən çox böyük bir hədiyənin sahibi ola bilərsiniz. 100 manatlıq hədiyə zərfi. Bakıda artıq saat 10:19-u göstərir. Biz davam edirik Səhər Patrulu, Səhər Radio Şousundasız. Abbas Bağırov, görüşərik.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
8: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
9: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363wdeluxeresidence.az.
2: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: Etirik, sabahınız xeyir olsun bir daha. Səhər patrulundasız Real FM dalğasında. Bakıda artıq saat 10:29-u göstərir və müsabiqəmizin növbəti iştirakçısı Aysel xanım telefon xəttindədir. Aysel xanım, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Aysel xanım, bu neçənci cəhdinizdir?
1: Bir dəfə qoşulmuşam, alınmamışdır.

0: Bəli. Gənclik, kimya, göyərçin.
1: Azərbaycan universitet.
0: Yox, yox, yox.
1: Sumqayıt.
0: Ay, təəssüflər olsun. Vaxtınız artıq bitdi. Ebi yoxdur, bir suala doğru cavab vermişsiniz. Sizin indi bilirsiniz işiniz nədən ibarət olacaq.
1: Nədən?
0: Bax, oturursunuz, əlinizi açırsınız, kəlinizi də. Başlayırsınız dua eləməyə. Ay Allah, sənə qurban olum. Növbəti iki iştirakçı. Heç bir suala cavab verə bilməzsin. Finala mən vəsiqə qazanım. Təbii ki. Bu bir zarafat da, Aysel xanım. Mən ümid edirəm.
1: Sağ olun, xoş oldu sizlə danışmaq.
0: Təşəkkür edirəm bizim üçün də.
1: Bizim
0: üçün təşəkkür edir. Bu Aysel xanım idi. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edin, efirə qoşulun, müsabiqədə iştirak edin və hamıdan çox suala düzgün cavab versəz, bugünün qalibi siz olacaqsınız. Amma heç nə bununla bitmir. Yəni, hər şey bununla bitmir. Sabah keçiriləcək super finala vəsiqə qazanırsınız. Əsas məsələ isə sabah başlayır. Sizin 3 rəqibiniz olacaq. Bu 3 rəqiblə yarışıb yenə də çempion siz olsanız, yenə də qalib siz olsanız, bu səfər Real FM və Günaydın Restoranlar şəbəkəsi sizi 100 manatlıq hədiyyə zərfi ilə mükafatlandıracaq. Mövzunu isə yaddan çıxarmırsınız. Yaş üstə yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı başa düşürsünüz? Ən maraqlı, ən gülməli, ən pozitiv cavabın sahibi Real FM-dən və Elmlər Akademiyasında yerləşən Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik kofe seti qazanacaq. Hələlik isə musiqilərdən zövq almağa davam edək. Bu vaxt ərzində isə siz telefonlarınızı götürün, zəng edin, efirə qoşulun. Bengü!

0: Camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Ryan Gosling'in Flintstones animasiya serialı əsasında çəkiləcək yeni filmdə rol alması üçün danışıqlar aparılır. Filmin mərkəzində serialın məşhur personajı Bambamın böyümüş versiyası olacaq. Layihənin maliyyələşdirilməsini Warner Brothers studiyası həyata keçirəcək. Hazırda aktyor bir neçə

xeyriyyə layihədə iştirak edir. Gələn il onun Ulduz Müharibələri kainatında baş verən yeni filmi təqdim olunacaq. Bundan başqa, Gosling Marvel kinematografiyası kainatında Ghost Rider obrazını canlandırmaq üçün təsdiqlənib. Sidney Sweeney məşhur həmkarı Tom Cruise-a meydan oxuyub. Aktrisa sosial media hesabında onu havada müxtəlif manevrlər və lülə fəndlər edən biplanın qanadında əks etdirən video paylaşıb. Çəkiliş GoPro kamerası ilə aparılıb və videonun bir hissəsində kamera aktrisa ilə birlikdə 180 dərəcə çevrilir. Sidney Sweeney uzun müddətdir ekstremal fəaliyyətlərə marağı ilə tanınır. 2011-ci ildən hazırlanan Zack Snyder-in son fotoşəkil layihəsi gözlənilməz problemlə üzləşib. Böyük studiyalar filmin yayım hüquqlarını almağa tələsmirlər. Məlumata görə, problemin səbəbi filmin keyfiyyəti deyil. Əsas məsələ son fotoşəkildəki zorakılığın görünməmiş dərəcədə yüksək olmasıdır. Blade Runner 2099 mini serialının premyerası 25 noyabrda Prime Video platformasında baş tutacaq. Radio Kanal.

0: Səsləndi, artıq verilişin sonuna çox az bir müddət qalıb, zəng edənlərin isə ardı arası kəsilmir. İndidən hər kəsdən bir daha xahiş eləmək istəyirəm və bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, müsabiqə saat 10-da start götürür. Amma saat 10-da zəng etməlisiniz deyə bir qayda qanun yoxdur. Hamıdan birinci zəng edən növbədə ilk sıraya düşür və ilk növbədə onunla əlaqə saxlanılır və verilişin müsabiqənin ilk iştirakçısı həmin şəxs olur. Ona görə nə qədər tez zəng eləsəz, bir o qədər sizin üçün yaxşıdır. Daha nə deyim, telefon xəttində isə Səkinə xanım var. Sabahınız xeyir olsun, Səkinə xanım.
1: Sabahınız xeyir, Emil bəy.
0: Səkinə xanım, qaydaları təkrar etməyə ehtiyac var, yoxsa artıq hakimsiz mövzuya?
1: Yox, artıq hakiməm. Biraz əvvəl izah etdiniz, çox sağ olun.
0: Aha, siz sağ olun, borcumuzdur, vəzifəmizdə heç bir problem yoxdur. Hazırsınızsa vaxtımız geçsin.
1: Hazıram, bəli, buyurun.
0: Tamam, vaxt getdi. Zabux, Sus, Güləbird.
1: Ay, Qarabağ, yoxsa necə?
0: Hansı bölgəsi, hansı rayonlar?
1: Hansı bölgə, Zabux? Ay Allah, hansı tanışdın demə, nəyə? Kəlbəcər, Laçın, hansı yıldır?
0: Laçın, qaçış, rekord, olimpiyada.
1: Olimpiyada şey, sprinter.
0: Sprinterin adı nədir?
1: Qaçışı da, qaçışı.
0: Rekordçunun adı nədir? Olimpiya rekordçusu, dünya rekordçusu.
1: Usain Bolt.
0: Amma...
1: Başqa kimi deyim axı mən, qaçışı sonra nə?
0: Getdi də, vaxt bitdi də, səhərə kim oturub burada? Sual... Xanım, vaxt bitib artıq, oyun bitib, oyun bitdi, qutardı oyun.
1: Amma cavab maraqlı gəldi, nə oldu?
0: Hüseyin Bolt əlbəttə, olimpiya çempionu, olimpiya rekordçusu, dünya rekordçusu. Hüseyin Boltu siz 50-ci saniyədə dediniz, sizin isə 15 saniyə vaxtınız var cəmi. 3 təxmini tapmaq üçün. Bəli, eybi yoxdur, növbəti dəfə artıq tam hakim olarsınız qaydalara və inanıram ki, qalib gələcəksiniz.
1: Yəni, Hüseyin Boltu dedikdən sonra düzdür, səs gəldi, onun yerdə, bilmirəm, yəni.
0: O səs bilirsiniz, o səsi sonra gəlir. Orada qonq səsi var, qonq eləyir, vaxt bitir ondan da. Bəli, belə idi. Bu Səkinə xanım idi, təşəkkür edirik zəngin üçün. Səkinə xanım, sizə də növbədə son bir iştirakçımız da olacaq. Görək, indi yox, amma birazdan əlbəttə ki, həmin iştirakçını da qəbul edəcəyik. Siz isə mövzunu yaddan çıxarmırsınız, yaş üstə yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı başa düşürsüz? Sualını bugün sizə verdik, yəni bugünün mövzusu budur. Arzu xanım yazıb ki, o mute, yəni səssiz al düyməsi əvvəllər hər deyilən sözə, hər hərəkətə reaksiya verərdik. İndi isə kiminsə boş-boş danışdığını görəndə beynimizdə avtomatik həmin o səssiz al düyməsini basırıq. Qarşıdakı insan ağzını tərpədir, amma biz daxilən sakitcə gələcək planlarımız haqqında düşünürük, deyir Aysel xanım. Digər dinləyicimiz 55-52 nömrəli dinləyicimiz isə yazıb ki, yaşım artdıqca anladım ki, pulu geyimə keçmək yox, keyfiyyətli ortopedik matrasa və yastığa xərcləmək lazımdır. Çünki səhər boynun ağrımadan oyanmaq dünyanın ən böyük sərvətidir. Doğrudan, gənclikdə biraz o belə az yaşlı vaxtlarımızda da yeniyetməlik dövründə filan elə fasonda belə deyək tərzdə yatırdıq ki, səhər-səhər anamız gəlib bizim düynümüzü açana qədər bir yarım saat keçirdi. Yastıq keçirdi ayağın arasında, nə bilim, başı öz qolumuzun altına alırdıq filan beş məkan, amma yaş ötdükcə adam bir qram elə başı yastıqdan kənara düşən kimi ondan sonra bir ay boynun tutulur, boynun ağrıyır. Əlbəttə ki, yaş öz sözünü, necə deyərlər, hər zaman deyir. Biz davam edirik, telefon nömrəmiz aktivdir. 404-15-94 mövzumuz hələ ki, davam edir, görək növbəti qalib kim olacaq və super finalın iştirakçısı kim olacaq. Əlbəttə ki, bu sizin özünüzdən asılıdır. Eyyub Yaqubov, unutdun.

0: Könül xanım.
1: Salam əleyküm.
0: Əleyküm salam, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız.
0: Könül xanım, neçə yaşınız var? Deyir, qadından yaşını soruşmazlar, amma gəlin bu stereotipi qıraq da bugün. 43. 43 yaşınız var. Niyə bizə zəng eləyən dinləyicilərin hamısının yaşı çoxdur, amma səsləri uşaq səsinə oxşuyur? Çox maraqlı, bizim verilişin bu yazılmayan bir qanunudur sanki. Və 43 yaşına qədər bu yaşın üstünə yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı başa düşdünüz, Könül xanım?
1: İnsan müdrikləşir, kamilləşir.
0: Müdrikləşib nəyə başa düşdünüz? Kəvvəl belə idi, indi bax beləymiş sən demə.
1: Etdiyim səhvləri təkrarlamamaq.
0: İndi deyəcəm hansı səhvləri?
1: Deyim.
0: Hansı səhvləri?
1: İnsan səhvsiz insan yoxdur da, o qədər səhvlər edirik ki.
0: Amma bu səhvsiz insan yoxdur qaydası, bilirsiniz də, müsabiqəmizdə keçmir.
1: Düzdür.
0: Burada səhv etdinsə, yaxşı yol. Növbəti iştirakçını qəbul edirik artıq. Mən çalışdım, söhbət edeyim, biraz həyəcanlı filan yığışdıraq eləyək, amma siz dəfələrlə iştirak eləmişsiniz artıq bizim müsabiqəmizə, mən inanmıram ki, sizdə həyəcan ola. Ona görə də diqqətlə ipuclarına qulaq asın və sizin belə bir şansınız da var, sizdən qabaq maksimum bir suala doğru cavab verə bilib rəqibləriniz. Yəni, siz iki suala doğru cavab versəz, artıq bu nə deməkdir?
1: Finaldır.
0: Siz, bəli, finaldasız, sabah keçiriləcək. Eləyə, sabah getdi. Ordu, xidmət, vətən.
1: Əskərlik.
0: Rekord, dünya, kitab.
1: Rekord, dünya, kitab. Guinness.
0: Bəli, şair Yevgeniy Onegin, duel.
1: Pushkin.
0: Bildiniz də artıq bu nə deməkdir. Təbrik edirəm sizi. Özdə elə-belə getmədiniz finala. Yeri göy dağıtdınız. 3 sualın üçünə də doğru cavab verdiniz. Və rəqiblərinizə göstərdiniz ki, necə oynamaq lazımdır əslində. Amma heç nə bitməyib. Təbii ki, sabah super final keçiriləcək və super finalda sizin 3 rəqibiniz olacaq.
1: Təşəkkürlər.
0: Görək, onların içində də belə hazır cavab ola biləcəksiniz, yoxsa yox. Təbrik edirəm sizə, Könül xanım. Zənginin üçün də təşəkkür edirik. Bax belə, bugün super finala Könül xanım vəsiqə qazandı. Lumi Coffee Shop-dan isə 2 nəfərlik kofe setini bizdən tapdıq kişi əldə elədi. Qazandı, qalib oldu. Hər iki dinləyicimizi ürəkdən təbrik edirik. Real FM isə qazandırmağa bundan sonra da davam edəcək. Bunu yaddan çıxarmayın. Əsas məsələ budur. Səhər patrolu davam edir. Yaşa dolduqca, yaş üstə yaş gəldikcə, nəyi daha yaxşı başa düşdünüz? Əgər bu bir neçə dəqiqə ərzində qəşəy bir mesaj gəlsə, növbəti kofe setində hədiyyə eləyəcəm. Gəlməsə də siz bilərsiniz. Faiq Ağayev, gəl gülüm. Uzanıb

0: Sezon sonuna özel 50%-ə dək endirim var. Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
10: Səhər idmanı. Qarabağ bugün UEFA Konferans Liqasının play-off mərhələsində cavab oyununa çıxacaq. Qurban Qurbanovun komandası Bakıda Niderlandın Twente klubunu qəbul edəcək. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 20-də başlayacaq. UEFA Avropa Liqasında da play-offun cavab oyunları başlayacaq. Beşiktaş Bakı vaxtı ilə saat 21-də Jalgiris'in qonağı olacaq. Türkiyənin digər təmsilçisi Trabzonspor isə Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da səfərdə Ferencvarosla üz-üzə gələcək. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında 2026-2027 mövsümünün liqa mərhələsinin püşkatma mərasimi keçiriləcək. Monakoda başlayacaq tədbir Bakı vaxtı ilə saat 20-də başlayacaq. Liqa mərhələsinin 36 iştirakçısı 4 səbətə bölünüb. Azərbaycan təmsilçisi sabah 4-cü səbətdə yer alacaq. Nico Gonzalez Newcastle-a transfer olunub. 24 yaşlı yarım müdafiəçinin Manchester City-dən keçidinin məbləği 47 milyon funt sterling təşkil edib. Daha 3 milyon funt isə bonuslar şəklində nəzərdə tutulub. Chelsea, Atalantanın və İtaliya millisinin 18 yaşlı mərkəz müdafiəçisi Jones Anahor-a transfer etməyə yaxındır. Keçidin məbləğinin 40 milyon avronu keçəcəyi gözlənilir. Anor bu yay Atalantanı Chelsea-yə dəyişən ikinci müdafiəçi ola bilər. Daha əvvəl İngiltərə klubu Bergamo təmsilçisindən Palestranı transfer etmişdi. Səhər idmanını dinlədiniz.

0: Bugün yaş üstə yaş gəldikcə nəyi daha yaxşı başa düşürsünüz mövzusu ilə başladıq. Unutmayın, yaş artdıqca həyat qısalmır, əksinə nəyin həqiqətən dəyərli olduğunu daha yaxşı anlayırıq, başa düşürük. Bugünlük isə sizinlə sağollaşırıq, sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda olacağıq. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Qarabağ Universiteti ilə bağlı vacib qərar verildi. Ölkəmizdə dəqiq vaxt üçün yeni platforma yaradıldı. Peşə məktəblərində boş qalan yerlərə qəbul başladı. Qarabağ Twente ilə qarşılaşmasının vaxtı bəlli oldu. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Xarici İşlər Nazirliyi Moldovanı Müstəqillik Günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə qurum sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Dost Moldova xalqını və hökumətini Milli Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik deyə paylaşımda qeyd olunur. Qarabağ Universitetində İstanbul Texniki Universiteti nəzdində akademik bölmələr yaradılacaq. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan qərar imzalayıb. Qeyd edək ki, 2026-27-ci tədris ilindən etibarən Qarabağ Universitetində İstanbul Texniki Universiteti ilə birgə mühəndislik ixtisasları üzrə ikili diplom proqramına start verilib. Peşə təhsili müəssisələrinə boş qalan plan yerlərə üzrə qəbulun ikinci mərhələsinə start verilib. Qəbul bugündən başlayır və 3 sentyabr saat 18-ədək davam edəcək. Müraciətlər portal eduaz üzərindən elektron qaydada aparılır. İkinci mərhələdə 69 peşə məktəbində 149 ixtisas üzrə 12766 plan yeri təqdim olunub. Namizədlər maksimum 5 ixtisas seçə bilərlər. Azərbaycanın milli etalon vaxtının real vaxt rejimində göstərildiyi internet səhifəsi istifadəyə verilib. Platforma vasitəsilə bank, nəqliyyat, enerji, telekommunikasiya və digər sahələrdə dəqiq vaxtdan istifadə etmək mümkündür. Hörmüz boğazında tanker naməlum mərmi ilə vurulub. Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin dəniz ticarəti daşımalarının koordinasiya mərkəzinin məlumatına görə zərbə nəticəsində gəmidə yanğın baş verib və sonradan onu söndürmək mümkün olub. Nepalda daşqınlar nəticəsində 570-dən çox insan itkin düşüb. Onlar arasında 400-dən çoxu xarici vətəndaşlardır. Ümumilikdə isə 28 ölkədən 466 əcnəbi və 113 Nepal vətəndaşı itkin düşüb. UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsində Qarabağ bugün Bakıda Niderlandın Twente komandası ilə cavab maçına çıxacaq. Qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Saat 20-də start veriləcək görüşü Norveçli FIFA referisi Rohit Sak idarə edəcək. Qeyd edək ki, komandalar arasında Niderlandda baş tutan ilk oyun Qarabağın 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bugün həmçinin UEFA Çempionlar Liqasının 2026-27 mövsümünün liqa mərhələsində Azərbaycan çempionu sabahın rəqibləri bilinəcək. Püşkatma mərasimi Monakoda Bakı vaxtı ilə saat 20-də start götürəcək. Püşkatmadan əvvəl yarışda iştirak edəcək 36 komandanın yer aldığı səbətlərin tərkibi müəyyənləşib. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ 20 tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ 20 maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi iticket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.

Milli günü münasibətilə təbrik edib. Bu barədə qurum sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Dost Moldova xalqını və hökumətini milli günü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik deyə paylaşımda qeyd olunur. Qarabağ Universitetində İstanbul Texniki Universiteti nəzdində akademik bölmələr yaradılacaq. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan qərar imzalayıb. Qeyd edək ki, 2026-27-ci tədris ilindən etibarən Qarabağ Universitetində İstanbul Texniki Universiteti ilə birgə mühəndislik ixtisasları üzrə ikili diplom proqramına start verilib. Peşə təhsili müəssisələrinə boş qalan plan yerlərə üzrə qəbulun ikinci mərhələsinə start verilib. Qəbul bugündən başlayır və 3 sentyabr saat 18-ədək davam edəcək. Müraciətlər portal eduaz üzərindən elektron qaydada aparılır. İkinci mərhələdə 69 peşə məktəbində 149 ixtisas üzrə 12766 plan yeri təqdim olunub. Namizədlər maksimum 5 ixtisas seçə bilərlər. Azərbaycanın milli etalon vaxtının real vaxt rejimində göstərildiyi internet səhifəsi istifadəyə verilib. Platforma vasitəsilə bank, nəqliyyat, enerji, telekommunikasiya və digər sahələrdə dəqiq vaxtdan istifadə etmək mümkündür. Hörmüz boğazında tanker naməlum mərmi ilə vurulub. Böyük Britaniya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin dəniz ticarəti daşımalarının koordinasiya mərkəzinin məlumatına görə zərbə nəticəsində gəmidə yanğın baş verib və sonradan onu söndürmək mümkün olub. Nepalda daşqınlar nəticəsində 570-dən çox insan itkin düşüb. Onlar arasında 400-dən çoxu xarici vətəndaşlardır. Ümumilikdə isə 28 ölkədən 466 əcnəbi və 113 Nepal vətəndaşı itkin düşüb. UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsində Qarabağ bugün Bakıda Niderlandın Twente komandası ilə cavab maçına çıxacaq. Qarşılaşma Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Saat 20-də start veriləcək görüşü Norveçli FIFA referisi Rohit Sak idarə edəcək. Qeyd edək ki, komandalar arasında Niderlandda baş tutan ilk oyun Qarabağın 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Bugün həmçinin UEFA Çempionlar Liqasının 2026-27 mövsümünün liqa mərhələsində Azərbaycan çempionu sabahın rəqibləri bilinəcək. Püşkatma mərasimi Monakoda Bakı vaxtı ilə saat 20-də start götürəcək. Püşkatmadan əvvəl yarışda iştirak edəcək 36 komandanın yer aldığı səbətlərin tərkibi müəyyənləşib. Bu saatı təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın. Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Eyd qrup adı ilə xaricdə təhsil xidmətləri göstərən Nigar Fərhad saxlanılıb. O, cinayət məcəlləsinin dələduzluq maddəsi ilə başlanmış cinayət işində təqsirləndirilən şəxs qismində polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Gün ərzində barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi üçün məhkəməyə təqdimat göndərilməsi nəzərdə tutulub. Balakəndə isə mini avtomobili dirəyə çırpılıb, ər və ərvad xəsarət alıblar. Hadisə Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan sərhəd magistral yolunun Balakənin Katex kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə Balakən rayon sakini Etibar Məmmədovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Maşın yol kənarında quraşdırılan radar dirəyinə çırpılıb. Qəzadan sonra sürücü və onun avtomobildə olan həyat yoldaşı xəsarət alıblar. Yaralılar Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Daxili İşlər Nazirliyi sosial şəbəkələrdə saxta xidmətlərlə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Saxta səhifələrdə müxtəlif məsələlərin həlli, hesabların izlənilməsi və ələ keçirilməsi, silinmiş yazışmaların bərpası, haker və digər rəqəmsal xidmətlər təklif olunur. Ödəniş alındıqdan sonra isə xidmət göstərilmir və şəxs bank məlumatlarının ələ keçirilməsinə cəhd edilir. Vətəndaşlara belə xidmət təkliflərinin etibarlılığını əvvəlcədən yoxlamaq, tanımadıqları şəxslərə ödəniş etməmək və şəxsi məlumatlarını paylaşmamaq tövsiyə olunur deyə məlumatda qeyd edilir. Real FM-də kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış
1: verişlər. Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-45-54.
2: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ 20 tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ 20 maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: mövzusu.
1: Prezident İlham Əliyev Moldova liderini təbrik etdi. Nepalda azərbaycanlıların zərər çəkməsi barədə məlumat yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə xəbərdarlıq etdi. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Moldovalı həmkarı Maya Sanduya təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli xanım prezident, Moldova Respublikasının müstəqilliyinin elan edilməsinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir və ən xoş arzularımı çatdırıram. Əminəm ki, bir-birinə dostluq telləri ilə bağlı olan xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin hər tərəfli inkişafı, əməkdaşlığımızın daha da dərinləşməsi istiqamətində səylərimizi bundan sonra da ardıcıl şəkildə davam etdirəcəyik. Belə bir əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar. Dost Moldova xalqına daim əminamanlıq və rifah arzulayıram deyə təbrik məktubunda qeyd olunur. Nepal-Çin sərhədində baş verən daşqınlarda ölən, yaralanan və itkin düşənlər arasında Azərbaycan vətəndaşlarının olması barədə bir məlumat daxil olmayıb. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə deyib. Qeyd edək ki, Nepalda baş verən güclü sel nəticəsində ölənlərin sayı 150-ni ötüb, 570-dən çox insan itkin düşüb. Ümumilikdə itkin düşənlərin siyasında 579 nəfər var. Belə ki, 28 ölkədən 466 əcnəbi və 113 Nepal vətəndaşı itkin düşüb. 2026-27-ci tədris ilində ali təhsil müəssisələrinin bakalavriyat səviyyəsinə eləcə də orta ixtisas və peşə təhsil müəssisələrinə əyani və ödənişli əsaslarla qəbul olunan təhsil tələbə kreditindən yararlana bilərlər. Bu barədə təhsil tələbə kredit fondu məlumat yayıb. Bildirilib ki, 28 avqust tarixindən etibarən ali təhsil müəssisələrinin bakalavriyat səviyyəsinə qəbul olunmuş abituriyentlər ilk olaraq razılıq ərizəsi əldə etməli, daha sonra təhsil tələbə kreditindən yararlanmaq üçün portala müraciət etməlidirlər. Razılıq ərizəsini notariat ofislərdən, asan xidmət mərkəzlərindən, mobil notariat və ya MyGov tətbiqindən əldə etmək mümkündür. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən avqustun 27-sindən 30-una dək Bakıda və Abşeron yarımadasında eləcə də ölkələrin bir sıra bölgələrdə küləkli və yağıntılı hava şəraitinin müşahidə olunacağı, bəzi ərazilərdə küləyin güclənəcəyi bildirilir. Həmçinin ayrı-ayrı dağlıq və dağətəyi rayonlarda yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, çaylarda sululuğun artacağı və qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimal olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi də hava şəraitinin yollarda yarada biləcəyi təhlükələri nəzərə alaraq hərəkət iştirakçılarına diqqətli olmağa, yol hərəkəti qaydalarına ciddi əməl etməyə çağırıb, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Sürücülərə yağıntılı hava şəraitində sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, qəfil və sərt manevrlərdən çəkinmək, ötmə zamanı xüsusilə ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilir. Görünüş məsafəsinin məhdudlaşdığı hallarda işıq cihazlarından düzgün istifadə edilməli. Su basmış və sel ehtimalı olan yol sahələrindən keçərkən riskli hərəkətlərə yol verilməməlidir. Küləyin güclü olduğu ərazilərdə xüsusilə qoşqulu, tentli və uzun ölçülü yük avtomobillərinin sürücüləri daha diqqətli olmalı, daşınan yükün etibarlı bərkidilməsinə və nəqliyyat vasitəsinin dayanıqlığına xüsusilə diqqət yetirməlidirlər. Piyadalara isə yağıntı və külək səbəbindən görmə imkanlarının məhdudlaşacağını nəzərə alaraq yolu yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən və təhlükəsizliyə tam əmin olduqdan sonra keçmək tövsiyə olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün hərəkət iştirakçılarını dəyişkən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyə, yollarda diqqətli və məsuliyyətli davranmağa çağırır.
1: Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryanın barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə Ermənistan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Komitəsi məlumat yayıb. Qeyd edək ki, avqustun 25-də Ermənistanın keçmiş liderinin böyük oğlu Sedraq Köçəryan da həbs edilib. 28-30 avqust tarixlərində İsveçrənin Lozanna şəhərində cüdo üzrə böyük dəbilqə turniri keçiriləcək. Los Angeles 2028 yay olimpiya oyunlarına lisenziya xalları verən yarışda Azərbaycan 9 çəki dərəcəsində 14 idmançı ilə təmsil olunacaq. Onlardan 10-u kişi, 4-ü qadın cüdoçudur. 3 gün davam edəcək turnirdə 78 ölkədən 518 cüdoçunun iştirakı gözlənilir. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaş çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
8: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
2: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızı. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 53 qəpik, 100 rubl 2 manat 2 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azərbaycan nefti ucuzlaşıb. Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 0,42 dollar və ya 0,46% azalaraq 91,51 dollara düşüb.

0: yalanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Real İdman. Real FM'de vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Qarabağ bugün UEFA Konfrans Ligasının play-off mərhələsində cavab oyununa çıxacaq. Ağdam klubu Bakıda Twente-ni qəbul edəcək. Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 20-də başlayacaq. İlk oyunda komandamız səfərdə minimal hesablı qələbə qazanıb. Bugün UEFA Avropa Ligasında da play-offun cavab oyunları başlayacaq. Beşiktaş Bakı vaxtı ilə saat 21-də Jalgiris'in qonağı olacaq. Türkiyənin digər təmsilçisi Trabzonspor isə saat 22:30-da Macarıstanda Ferencvarosla üz-üzə gələcək. Qeyd edək ki, Qartal ilk görüşdə 3-0 hesablı qələbə qazanıb. Qaradəniz təmsilçisi isə rəqibinə 1-0 hesabı ilə məğlub olub. Barcelona'nın sabiq futbolçusu Adama Traore karyerasını İspanyada davam etdirəcək 30 yaşlı futbolçu Deportivo ilə anlaşıb. Hücumçu komandaya azad agent kimi qoşulub. Traore daha əvvəl Wolverhampton, Middlesbrough, Aston Villa və Fulham kimi klublarda da çıxış edib. Kişi voleybolçulardan ibarət İtaliya və Almanya milliləri yoldaşlıq görüşündə bir setdə toplanan xal sayına görə yeni rekorda imza atıblar. İtaliyada təşkil olunan qarşılaşmanın ilk seti 1 saat 29 dəqiqə davam edib və 64-66 hesabı ilə yekunlaşıb. Qeyd edək ki, oyun meydan sahiblərinin 3-2 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Hələlik təqdim edəcəklərim bunlardan ibarət idi. Saat 14:40-da yenidən eşidərik. Real FM-də qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.
8: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.
10: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az

0: ilk xəbər radiosu.
1: Seneqal prezidentinin Azərbaycana səfəri gözlənilir. Universitetlərə qeydiyyat başladı, qaydalar açıqlandı. Yüksək riskli idman növləri ilə bağlı yeni tələb irəli sürüldü. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Ölkə başçısının sərəncamına əsasən Lökbatan Güzdəy avtomobil yolunda yeni körpü inşa edilib. Avtomobil yolları dövlət agentliyindən bildirilib ki, bir aşırımlı körpü sel sularının qəzalı vəziyyətdə saldığı su ötürücü qurğunun yerində tikilib. Görülən işlər nəticəsində yol hərəkətinin təhlükəsizliyi təmin olunub və nəqliyyat əlaqəsi tam bərpa edilib. Senegal prezidentinin ilin sonuna dək Azərbaycana rəsmi səfəri gözlənilir. Bu barədə Senegalın Türkiyə, Azərbaycan, Türkmənistan və Gürcüstandakı səfiri məlumat verib. Səfir bildirib ki, səfər zamanı əsas müzakirə mövzuları iqtisadi ticarət əlaqələri və neft-qaz sektoru olacaq. Bakalavriyat üzrə qəbul olanların qeydiyyatına sabah start verilir. Qeydiyyat 28 avqust saat 11-dən 8 sentyabr saat 18-ədək. Yalnız MyGovAz portalı üzərindən aparılacaq. Qeydiyyatdan keçməyən və təhsil müəssisəsi tərəfindən təsdiqlənməyən şəxslər qəbul siyasından xaric ediləcəklər. İxtisas qrupları üzrə boş qalan plan yerlərinin sayı açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, 1-ci qrup üzrə 419, 2-ci qrup üzrə 395, 3-cü qrup üzrə 25, 4-cü qrup üzrə 407, 5-ci qrup üzrə isə 288 plan yeri boş qalıb. Boş yerlər üzrə müsabiqədə ümumi balı 200-dən, 2-ci mərhələ üzrə balı 100-dən az olmayan abituriyentlər iştirak edə bilərlər. 5-ci qrupda isə yalnız xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisaslar üzrə müsabiqə şərtlərini ödəyənlər iştirak edəcək. Bu arada qeyd edək ki, Bakı məktəblərində yeni təmayül təhsil modelinə 7845 şagird qeydiyyatdan keçib, qeydiyyat sentyabrın 1-nə dək davam edəcək. Yeni model bu tədris ilində paytaxtın 31 məktəbini əhatə edəcək. Məqsəd şagirdlərin əlavə kurslara ehtiyac olmadan məktəbdə gücləndirilmiş hazırlıq keçməsidir. Yüksək riskli idman növləri ilə məşğul olanlar üçün məcburi kardioloji və nevroloji müayinə tələb olunur. Bu, ombudsmanın hazırladığı analitik araşda öz əksini tapıb. Sənətli idmançıların sağlamlığına nəzarətin gücləndirilməsi və vahid elektron tibbi reyestrin yaradılması təklif olunur. Aparılmış araşdırmanın nəticələri ilə əlaqədar ombudsman tərəfindən aidiyyatı qurumlara məktub da ünvanlanıb. Sosial Xidmətlər Agentliyinin reabilitasiya müəssisələrində bu ilin yanvar-il aylarında 27345 uşağa xidmət göstərilib. Məlumata görə onlardan əlilliyi olan 1317 uşaq stasionar, 16442 uşaq ambulator, digərləri icma əsaslı onlayn səyyar reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunub. Ukrayna və Rusiya arasında yeni danışıqlar sentyabr ayında baş tuta bilər. Bu barədə Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Kiril Budanov bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda iki ölkə arasında danışıqlar aparılmır. UEFA Konferans Liqasının play-off mərhələsində Qarabağ bugün Bakıda Niderlandın Twente komandasının cavab maçına çıxacaq. Qarşılaşma Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Saat 20-də start veriləcək görüşü Norveçli FIFA referisi Rohit Saq idarə edəcək. Qeyd edək ki, komandalar arasında Niderlandda baş tutan ilk oyun Qarabağın 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşmışdı. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055 444 45 54.

0: Premium Residence olarak ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7% edək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqusta dək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
6: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi iticket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Senegal prezidentinin Azərbaycana səfəri gözlənilir. Universitetlərə qeydiyyat başladı, qaydalar açıqlandı. Yüksək riskli idman növləri ilə bağlı yeni tələb irəli sürüldü. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Ölkə başçısının sərəncamına əsasən Lökbatan Güzdəy avtomobil yolunda yeni körpü inşa edilib. Avtomobil yolları dövlət agentliyindən bildirilib ki, bir aşırımlı körpü sel sularının qəzalı vəziyyətdə saldığı su ötürücü qurğunun yerində tikilib. Görülən işlər nəticəsində yol hərəkətinin təhlükəsizliyi təmin olunub və nəqliyyat əlaqəsi tam bərpa edilib. Senegal prezidentinin ilin sonuna dək Azərbaycana rəsmi səfəri gözlənilir. Bu barədə Senegalın Türkiyə, Azərbaycan, Türkmənistan və Gürcüstandakı səfiri məlumat verib. Səfir bildirib ki, səfər zamanı əsas müzakirə mövzuları iqtisadi ticarət əlaqələri və neft-qaz sektoru olacaq. Bakalavriyat üzrə qəbul olanların qeydiyyatına sabah start verilir. Qeydiyyat 28 avqust saat 11-dən 8 sentyabr saat 18-ədək. Yalnız MyGov az portalı üzərindən aparılacaq. Qeydiyyatdan keçməyən və təhsil müəssisəsi tərəfindən təsdiqlənməyən şəxslər qəbul siyasından xaric ediləcəklər. İxtisas qrupları üzrə boş qalan plan yerlərinin sayı açıqlanıb. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, 1-ci qrup üzrə 419, 2-ci qrup üzrə 395, 3-cü qrup üzrə 25, 4-cü qrup üzrə 407, 5-ci qrup üzrə isə 288 plan yeri boş qalıb. Boş yerlər üzrə müsabiqədə ümumi balı 200-dən, 2-ci mərhələ üzrə balı 100-dən az olmaqdır.

0: Tik arayışda öz əksini tapıb. Sənədli idmançıların sağlamlığına nəzarətin gücləndirilməsi və vahid elektron tibbi reyestrin yaradılması təklif olunur. Aparılmış araşdırmanın nəticələri ilə əlaqədar Ombudsman tərəfindən aidiyyatı qurumlara məktub da ünvanlanıb. Sosial Xidmətlər Agentliyinin reabilitasiya müəssisələrində bu ilin yanvar-il aylarında 27.345 uşağa xidmət göstərilib. Məlumata görə onlardan əlilliyi olan 1317 uşaq stasionar, 16.442 uşaq ambulator, digərləri icma əsaslı onlayn səyyar reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunub. Ukrayna və Rusiya arasında yeni danışıqlar sentyabr ayında baş tuta bilər. Bu barədə Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri Kiril Budanov bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda iki ölkə arasında danışıqlar aparılmır. UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsində Qarabağ bugün Bakıda Niderlandın Twente komandası ilə cavab maçına çıxacaq. Qarşılaşma Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Saat 20-də start veriləcək görüşü Norveçli FIFA referisi Rohit Sag idarə edəcək. Qeyd edək ki, komandalar arasında Niderlandda baş tutan ilk oyun Qarabağın 1-0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşmışdı. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
1: Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. ID Group adı ilə xaricdə təhsil xidmətləri göstərən Nigar Fərhad saxlanılıb. O, cinayət məcəlləsinin dələduzluq maddəsi ilə başlamış cinayət işində təqsirləndirilən şəxs qismində polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Gün ərzində barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün məhkəməyə təqdimat göndərilməsi nəzərdə tutulur. Balakəndə mini avtomobili dirəyə çırpılıb, ər və arvad xəsarət alıblar. Hadisə Yevlax Zaqatala Gürcüstan sərhəd magistral yolunun Balakənin Katıx kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə Balakən rayon sakini Etibar Məmmədov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarəetməni itirib. Maşın yol kənarında quraşdırılan radar dirəyinə çırpılıb. Qəzadan sonra sürücü və onun avtomobildə olan həyat yoldaşı xəsarət alıblar. Onlar Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdiriliblər. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Daxili İşlər Nazirliyi sosial şəbəkələrdə saxta xidmətlərlə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Saxta səhifələrdən müxtəlif məsələlərin həlli, hesabların izlənilməsi və ya ələ keçirilməsi, silimis yazışmaların bərpası, haker və digər rəqəmsal xidmətlər təklif olunur. Ödəniş alındıqdan sonra isə xidmət göstərilmir və ya şəxsi və bank məlumatlarının ələ keçirilməsinə cəhd edilir. Vətəndaşlara belə xidmət təkliflərinin etibarlılığını əvvəlcədən yoxlamaq, tanımadıqları şəxslərə ödəniş etməmək və şəxsi məlumatlarını paylaşmamaq tövsiyə olunur deyə məlumatda qeyd olunur. Real FM-də kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az
6: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sayt qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: FM. Ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İlham Əliyev Moldovalı həmkarını təbrik etdi. Ötən ilin keçid balları bu ilki nəticələrə zəmanət deyil. Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri danışdı. Konfrans liqasında play-off mərhələsinə yekun vurulacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Prezident İlham Əliyev Moldovalı həmkarı Maya Sanduya təbrik məktubu ünvanlayıb. Hörmətli xanım Prezident, Moldova Respublikasının müstəqilliyinin elan edilməsinin 35-ci il dönümü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir və ən xoş arzularımı çatdırıram. Əminəm ki, bir-birinə dostluq telləri ilə bağlı olan xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq, ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin hər tərəfli inkişafı, əməkdaşlığımızın daha da dərinləşməsi istiqamətində səylərimizi bundan sonra da ardıcıl şəkildə davam etdirəcəyik. Belə bir əlamətdar gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, ali dövləti fəaliyyətinizdə uğurlar, dost Moldova xalqına daim əminamanlıq və rifah arzulayıram deyə məktubda qeyd olunur. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Avstriyanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Etienne Berchtoldu qəbul edib. Səfir etimadnaməsinin sürətini nazirə təqdim edib. Nazir səfirə diplomatik fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Görüş zamanı iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, enerji, nəqliyyat, turizm, humanitar və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri Mələkə Abbaszadə ötən ilin keçid balı bu ilki nəticə üçün göstərici sayıla bilməz. Keçid balı müsabiqənin sonunda abituriyentlərin nəticələri və plan yerlərinin sayına əsasən formalaşır. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri Mələkə Abbaszadə deyib. Bildirib ki, boş qalan yerlər üzrə seçimdə abituriyentlər həm ali, həm də orta ixtisas müəssisələrinin ixtisaslarını göstərə bilərlər. Bu il kollecilərə təxminən 18400 plan yeri təqdim olunub. Mələkə Abbaszadə vurğulayıb ki, kollec yalnız ali məktəbə qəbul ola bilməyənlər üçün alternativ deyil. Subbakalavrlar sonradan uyğun ixtisaslar üzrə bakalavriyyat təhsilini də davam etdirə bilərlər. Aksilsi malların qanunsuz dövriyyəsinə qarşı tədbirlər keçirilib. Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, 57 obyektdə aparılan yoxlamalar zamanı 4,3 min litr alkoqollu içki, 4,98 min litr pivə və 99 qutu tütün məmulatı dövriyyədən çıxarılıb. Kürdəmirdə isə qanunsuz alkoqol istehsalı aşkarlanıb. 25 min litr mənşəyi məlum olmayan içki, materialı və 1288 saxta aksiz markası götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu ilin yanvar-yıl aylarında həmçinin Azərbaycanda məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına verilən müavinətlər üzrə 102,3 milyon manat vəsait ödənilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatına görə bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,4 milyon manat və ya 7,8% çoxdur. Rusiyada polkovnik leytinantın idarə etdiyi avtomobil Sankt-Peterburqun cənubundakı Slavyanka mikrorayonunda partladılıb. Rusiya mediasının məlumatına görə hərbçi hadisə yerindəcə ölüb. Həyat yoldaşı isə reanimasiyadadır. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Nepal-Çin sərhədi yaxınlığında baş verən daşqın və torpaq sürüşmələrində həyatını itirənlərin sayı 270 nəfərə çatıb. BBC-nin xəbərinə görə yaşayış evləri dağılıb, yollar və körpülər su altında qalıb. Ümumilikdə 800 nəfərdən çox insan itkin düşüb. 178 hindistanlı, 65 amerikalı, 35 avstriyalı və 33 britaniyalı turistin olduğu bildirilir. UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsinin bütün iştirakçıları müəyyənləşəcək. Bu axşam 23 maç baş tutacaq. Saat 21-də millimizin futbolçusu Mahir Emrəlinin çıxış etdiyi Rakov Polşada Haydukla qarşılaşacaq. Maçın baş hakimi Əliyar Ağayev olacaq. Eyni saatda U21 yığmamızın hücumçusu Murad Məmmədovun formasını geyindiyi Pafos isə Kipr'da Dinamonu qəbul edəcək. Qeyd edək ki, UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsində Qarabağ bugün saat 20:00-da Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda Twente komandası ilə cavab maçına çıxacaq. Komandamıza uğurlar arzu edirik. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.

Milli Hidrometeorologiya xidmətindən bildirilib ki, avqustun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY2, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
0: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ 20. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ 20 maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi iticket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızı. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 53 qəpik, 100 rubl 2 manat 2 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azərbaycan nefti ucuzlaşıb. Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,46% azalaraq 91,51 dollara düşüb. Bundan əvvəl Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 91,93 dollar təşkil edib. Dünya bazarlarında neft ucuzlaşmaqda davam edir. Brent markalı neftin oktyabr futureslərinin qiyməti 0,41% azalaraq 87,48 dollara düşüb. WTI markalı neftin oktyabr futuresləri isə 0,45% ucuzlaşaraq 81,86 dollar təşkil edib. Ölkəmizdə daha 3 beynəlxalq rəqəmsal xidmət şirkəti vergi uçotuna alınıb, Zoho, Zoom və OpenAI şirkətlərinin ədəbi üzrə qeydiyyatı sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Qeyd edək ki, sentyabrda illik dövriyyəsi 10.000 dollardan çox olan qeyri-rezident rəqəmsal xidmət təchizatçıları üçün vergi qeydiyyatı məcburi olacaq. Bu saatə təqdim edəcəyimiz iqtisadi xəbərlər bunlardan ibarət idi. Salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt idman yeniliklərinin deyə aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Qarabağ bugün UEFA Konferans Ligasının play-off mərhələsində cavab oyununa çıxacaq. Ağdam klubu səfərdə 1-0 hesabı ilə qalib gəldiyi Twente-ni bu dəfə Bakıda qəbul edəcək. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 20-də başlayacaq. Qeyd edək ki, görüş Qarabağın rəsmi YouTube səhifəsində canlı yayımlanacaq. Bugün UEFA Avropa Ligasında da play-offun cavab oyunları başlayacaq. Beşiktaş Bakı vaxtı ilə saat 21-də Jalgiris'in qonağı olacaq. Türkiyənin digər təmsilçisi Trabzonspor isə 22:30-da Macaristanda Ferencvarosla üz-üzə gələcək. Qartal ilk görüşdə 3-0 hesablı qələbə qazanıb. Qara Dəniz təmsilçisi isə rəqibinə 1-0 məğlub olub. Bu arada Beşiktaş transferdə dayanmaq bilmir. Ağqaralar bu dəfə Bayern hücumçusu Ernest Pokun'u icarəyə götürüb. Qartal 22 yaşlı Niderlandlı cinah hücumçusunun şərtlərdən asılı satın alma hüququna da sahib olacaq. Qeyd edək ki, İstanbul klubunun danışıqlar apardığı Juventusun futbolçusu Fabio Miletti'nin də bugün İstanbula gələcəyi gözlənilir. Xorvatiya millisinin qapıçısı Dominik Livakovic Barselonaya keçib. 31 yaşlı qolkiper Fenerbahçadan transfer edilib. Xorvatiya millisi ilə dünya çempionatlarında gümüş və bürünc medal qazanmış Livakovic 2023-cü ildən İstanbul komandasının formasını geyinib. Arsenalın vingeri Gabriel Martinelli yaxın zamanda Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Hilal klubuna keçə bilər. Transferin 60 milyon avroya başa gələcəyi gözlənilir. 25 yaşlı futbolçunun Əl-Hilalla müddəti 2030-cu ilin yayına qədər olan müqavilə imzalayacağı bildirilir. Xəbərin mərkəzindən hələlik bu qədər. Real İdmanı dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ 20. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ 20 maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi iticket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: Radiosu.
1: Daha 3 beynəlxalq şirkət ədəbi məqsədi üçün vergi uçotuna alınıb. 600-dən çox bal toplayan 30 abituriyent universitetə qəbul ola bilməyib, səbəb açıqlandı. Qarabağın Avropada taleyi bugün bəlli olacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızım. Nepal-Çin sərhədində baş verən daşqınlarda ölən, yaralanan və itkin düşənlər arasında Azərbaycan vətəndaşlarının olması barədə bir məlumat daxil olmayıb. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə deyib. Qeyd edək ki, Nepalda baş verən güclü sel nəticəsində ölənlərin sayı 150-ni ötüb. Bakıda Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi ilə Pakistan Respublikası Müdafiə Qüvvələri qərargahı arasında Azərbaycan-Pakistan 12-ci işçi qrupu səviyyəli görüşü keçirilib, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Maarifçi Tələbə Məzun proqramının iştirakçıları ilə görüşüb, görüşdə gənclərin real iş mühitində təcrübə qazanması, kariyera və ixtisas seçimi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Qeyd edək ki, bu ilki proqramda 53 gənc Elm və Təhsil Nazirliyinin müxtəlif qurumlarında təcrübə keçir. Bu il 4-cü ixtisas qrupu üzrə 600-dən çox bal toplayan 30 abituriyent ali məktəbə qəbul olmayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə digər qruplarda belə hal qeydə alınmayıb. Qeyd edək ki, Tibb Universitetinin tibb fakültəsində keçid balı Azərbaycan bölməsi üzrə 638, İngilis bölməsi üzrə isə 692 bal olub. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə ülkə ərazisində avqustun 30-una dək güclü külək əsəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı və bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib, ətraflı nazirliyin mətbuatla iş sektorunun baş məsləhətçisi Pərviz Aslanov danışıb.
2: Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Bundan əlavə yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Həmçinin ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq küçələri qaldırıb ildırım bitməsini gözləmək tövsiyə olunur.
1: Gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi də sürücülərə və digər hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
3: Sürücülərə yağıntılı hava şəraitində sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, qəfil və sərt manevrlərdən çəkinmək, ötmə zamanı xüsusilə ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilir. Görünüş məsafəsinin məhdudlaşdığı hallarda işıq cihazlarından düzgün istifadə edilməli, su basmış və sel ehtimalı olan yol sahələrindən keçərkən riskli hərəkətlərə yol verilməməlidir. Küləyin güclü olduğu ərazilərdə xüsusilə qoşqulu, tentli və uzun ölçülü yük avtomobillərinin sürücüləri daha diqqətli olmalı, daşınan yükün etibarlı bərkidilməsinə və nəqliyyat vasitəsinin dayanıqlığına xüsusilə diqqət yetirməlidirlər. Piyadalara isə yağıntı və külək səbəbindən görmə imkanlarının məhdudlaşacağını nəzərə alaraq, yolu yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən və təhlükəsizliyə tam əmin olduqdan sonra keçmək tövsiyə olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün hərəkət iştirakçılarını dəyişkən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyə, yollarda diqqətli və məsuliyyətli davranmağa çağırır.
1: Davam edirik. Ölkəmizdə daha 3 beynəlxalq rəqəmsal xidmət şirkəti vergi uçotuna alınıb. Zoho, Zoom, OpenAI şirkətlərinin ƏDV üzrə qeydiyyatı sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Qeyd edək ki, sentyabrdan illik dövriyyəsi 10 min dollardan çox olan qeyri-rezident rəqəmsal xidmət təchizatçıları üçün vergi qeydiyyatı məcburi olacaq. Rusiya ordusu Xarkovda ticarət mərkəzinə dron zərbəsi endirib. Nəticədə 40 yaşlı kişi ölüb, daha 4 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. UEFA Konferans Liqasının play-off mərhələsində Qarabağ bugün Bakıda Niderlandın Twente komandası ilə cavab maçına çıxacaq. Qarşılaşma Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Saat 20-də start veriləcək görüşü Norveçli FIFA referisi Rohit Saki idarə edəcək. Oyunu Qarabağ klubunun rəsmi YouTube səhifəsindən canlı izləyə bilərsiniz. Komandamıza uğurlar arzu edirik. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lirik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ 20. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ 20 maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: Radiosu.
1: Daha 3 beynəlxalq şirkət ədəbi məqsədi üçün vergi uçotuna alınıb. 600-dən çox bal toplayan 30 abituriyent universitetə qəbul ola bilməyib, səbəb açıqlandı. Qarabağın Avropada taleyi bugün bəlli olacaq. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızım. Nepal-Çin sərhədində baş verən daşqınlarda ölən, yaralanan və itkin düşənlər arasında Azərbaycan vətəndaşlarının olması barədə bir məlumat daxil olmayıb. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə deyib. Qeyd edək ki, Nepalda baş verən güclü sel nəticəsində ölənlərin sayı 150-ni ötüb. Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Maarifçi Tələbə Məzun proqramının iştirakçıları ilə görüşüb, görüşdə gənclərin real iş mühitində təcrübə qazanması, karyera və ixtisas seçimi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Qeyd edək ki, bu ilki proqramda 53 gənc Elm və Təhsil Nazirliyinin müxtəlif qurumlarında təcrübə keçir. Bu il 4-cü ixtisas qrupu üzrə 600-dən çox bal toplayan 30 abituriyent ali məktəbə qəbul olmayıb. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə digər qruplarda belə hal qeydə alınmayıb. Qeyd edək ki, Tibb Universitetinin tibb fakültəsində keçid balı Azərbaycan bölməsi üzrə 638, İngilis bölməsi üzrə isə 692 bal olub. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə ülke ərazisində avqustun 30-una dək güclü külək əsəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı və bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib, ətraflı nazirliyin mətbuatla iş sektorunun baş məsləhətçisi Pərviz Aslanov danışıb.
2: Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Bundan əlavə yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Həmçinin ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq şüşələri qaldırıb ildırım bitməsini gözləmək tövsiyə olunur.
1: Gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi də sürücülərə və digər hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
3: Sürücülərə yağıntılı hava şəraitində sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, qəfil və sərt manevrlərdən çəkinmək, ötmə zamanı xüsusilə ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilir.

0: Yolun yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən və təhlükəsizliyə tam əmin olduqdan sonra keçmək tövsiyə olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün hərəkət iştirakçılarını dəyişkən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyə, yollarda diqqətli və məsuliyyətli davranmağa çağırır.
1: Davam edirik. Ölkəmizdə daha 3 beynəlxalq rəqəmsal xidmət şirkəti vergi uçotuna alınıb. Zoho, Zoom, OpenAI şirkətlərinin ƏDV üzrə qeydiyyatı sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Qeyd edək ki, sentyabrdan illik dövriyyəsi 10 min dollardan çox olan qeyri-rezident rəqəmsal xidmət təchizatçıları üçün vergi qeydiyyatı məcburi olacaq. Rusiya ordusu Xarkovda ticarət mərkəzinə dron zərbəsi endirib. Nəticədə 40 yaşlı kişi ölüb, daha 4 nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsində Qarabağ bugün Bakıda Niderlandın Twente komandası ilə cavab maçına çıxacaq. Qarşılaşma Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Saat 20-də start veriləcək. Görüşü Norveçli FIFA referisi Rohit Saki idarə edəcək. Oyunu Qarabağ klubunun rəsmi YouTube səhifəsindən canlı izləyə bilərsiniz. Komandamıza uğurlar arzu edirik. Bu saata təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-də qalın.
2: Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənim Aytən Sakit qızım. ID Group adı ilə xaricdə təhsil xidmətləri göstərən Nigar Fərhad saxlanılıb. O, cinayət məcəlləsinin dələduzluq maddəsi ilə başlamış cinayət işində təqsirləndirilən şəxs qismində polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Gün ərzində barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi üçün məhkəməyə təqdimat göndərilməsi nəzərdə tutulur. Balakəndə mini avtomobili dirəyə çırpılıb, ər və arvad xəsarət alıblar. Hadisə Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan sərhəd magistral yolunun Balakənin Katıx kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, Balakən rayon sakini Etibar Məmmədov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Maşın yol kənarında quraşdırılan radar dirəyinə çırpılıb. Qəzadan sonra sürücü və onun avtomobildə olan həyat yoldaşı xəsarət alıblar. Onlar Balakən rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdiriliblər. Hadisənin səbəbləri araşdırılır. Daxili İşlər Nazirliyi sosial şəbəkələrdə saxta xidmətlərlə bağlı vətəndaşlara xəbərdarlıq edib. Saxta səhifələrdə müxtəlif məsələlərin həlli, hesabların izlənilməsi və ya ələ keçirilməsi, silimis yazışmaların bərpası, haker və digər rəqəmsal xidmətlər təklif olunur. Ödəniş alındıqdan sonra isə xidmət göstərilmir və ya şəxsi və bank məlumatlarının ələ keçirilməsinə cəhd edilir. Vətəndaşlara belə xidmət təkliflərinin etibarlılığını əvvəlcədən yoxlamaq, tanımadıqları şəxslərə ödəniş etməmək və şəxsi məlumatlarını paylaşmamaq tövsiyə olunur deyə məlumatda qeyd olunur. Real FM-də kriminal xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Lights, camera, action!
1: Радио кадр.
2: Ryan Gosling'in Flintstones animasiya serialı əsasında çəkiləcək yeni filmdə rol alması üçün danışıqlar aparılır. Filmin mərkəzində serialın məşhur personajı Bam Bam'ın böyümüş versiyası olacaq. Layihənin maliyyələşdirilməsini Warner Brothers studiyası həyata keçirəcək. Hazırda aktyor bir neçə iri layihədə iştirak edir. Gələn il onun Ulduz Müharibələri kainatında baş verən yeni filmi təqdim olunacaq. Bundan başqa, Gosling Marvel kinematografiyası kainatında Ghost Rider obrazını canlandırmaq üçün təsdiqlənib. Sydney Sweeney məşhur həmkarı Tom Cruise-a meydan oxuyub. Aktrisa sosial media hesabında onu havada müxtəlif manevrlər və lülə fəndləri edən biplanın qanadında əks etdirən video paylaşıb. Çəkiliş GoPro kamerası ilə aparılıb və videonun bir hissəsində kamera aktrisa ilə birlikdə 180 dərəcə çevrilir. Sydney Sweeney uzun müddətdir ekstremal fəaliyyətlərə marağı ilə tanınır. 2011-ci ildən hazırlanan Zack Snyder'in son fotoşəkil layihəsi gözlənilməz problemlə üzləşib. Böyük studiyalar filmin yayım hüquqlarını almağa tələsmirlər. Məlumata görə, problemin səbəbi filmin keyfiyyəti deyil. Əsas məsələ, son fotoşəkildəki zorakılığın görünməmiş dərəcədə yüksək olmasıdır. Blade Runner 2099 mini serialının premyerası 25 noyabrda Prime Video platformasında baş tutacaq.
1: Radio Kadr.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sabah futbol klubuna 5 milyon manat ayrıldı. Balıqçılıq haqqında qanun qüvvəyə mindi. Metronun iş rejimi dəyişəcək. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Ayten Sakit qızım. UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinə vəsiqə qazanan Sabah futbol klubuna 5 milyon manat ayrılıb. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Balıqçılıq haqqında qanun qüvvəyə minib. Ölkə başçısı qanunun tətbiqi barədə fərman imzalayıb. Qanun balıqçılığın, o cümlədən balıq və digər su resurslarının, ovunun və akvakulturanın təşkilinin idarə edilməsinin, balıq və digər su resurslarının artırılmasının, istifadəsinin və mühafizəsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir. Akvakultura təsərrüfatlarının qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə 70 manat dövlət rüsumu müəyyənləşib, bu prezidentin təsdiqlədiyi dövlət rüsumu haqqında yeni qanunda öz əksini tapıb. Lisenziyalar və icazələr haqqında qanuna təklif edilən dəyişikliyə görə akvakultura təsərrüfatlarının qeydiyyat şəhadətnaməsi sahibkarlıq fəaliyyətinə verilən icazələrin siyasına daxil edilib. Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyada səfirliyin qonaq evi qarşısında Azərbaycan əleyhinə olan təxribatı qətiyyətlə pisləyib. Nazirlik Rusiya tərəfini insidenti araşdırmağa, hüquqi qiymət verməyə və belə halların qarşısını almağa çağırıb. 2026-27-ci tədris ili üzrə 9-cu sinif şagirdlərinin elektron yer dəyişməsi prosesinə başlanılıb. Şagirdlərin yer dəyişməsi SU Edas portalı vasitəsilə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, avqustun 20-si saat 15-dən etibarən 2, 9-cu və 11-ci sinif şagirdlərini əhatə edən elektron yer dəyişmə prosesi davam edir. Bu axşam saat 20-də Qarabağ futbol klubunun UEFA Konferans Liqasında Twente-yə qarşı Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda baş tutacaq play-off oyunu ilə əlaqədar Bakı metropoliteninin iş rejimi dəyişdiriləcək, belə ki, gənclik stansiyası gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcək, ehtiyat qatarlar xəttə buraxılmaq üçün hazır saxlanılacaq. Növbətçilik əsasında köməkçi işçi qüvvəsi ayrılacaq, Nərmanov və 28 stansiyalarında əlavə tədbirlər görüləcək. Bu saatda təqdim edəcəyimiz ən son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

Milli Hidrometeorologiya xidmətindən bildirilib ki, avqustun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəlan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ Twente. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Twente matçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakitqızı. Mərkəzi Bankın bugünə olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 53 qəpik, 100 rubl 2 manat 2 qəpik, 1 avro isə 1 manat 98 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azərbaycan nefti ucuzlaşıb. Azerlite markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,46% azalaraq 91,51 dollara düşüb. Bundan əvvəl Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 91,93 dollar təşkil edib. Dünya bazarlarında neft ucuzlaşmaqda davam edir. Brent markalı neftin oktyabr futureslərinin qiyməti 0,41% azalaraq 87,48 dollara düşüb. WTI markalı neftin oktyabr futuresləri isə 0,45% ucuzlaşaraq 81,86 dollar təşkil edib. Ölkəmizdə daha 3 beynəlxalq rəqəmsal xidmət şirkəti vergi uçotuna alınıb, Zoho, Zoom və OpenAI şirkətlərinin ədəbi üzrə qeydiyyatı sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Qeyd edək ki, sentyabrda illik dövriyyəsi 10 min dollardan çox olan qeyri-rezident rəqəmsal xidmət təchizatçıları üçün vergi qeydiyyatı məcburi olacaq. Bu saatə təqdim edəcəyimiz iqtisadi xəbərlər bunlardan ibarət idi. Salamat qalın.

Ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt idman yeniliklərinin deyaparıcı mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Qarabağ bugün UEFA Konfrans Ligasının play-off mərhələsində cavab oyununa çıxacaq. Ağdam klubu səfərdə 1-0 hesabı ilə qalib gəldiyi Twente-ni bu dəfə Bakıda qəbul edəcək. Tofiq Bəhramov Adına Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 20-də başlayacaq. Qeyd edək ki, görüş Qarabağın rəsmi YouTube səhifəsində canlı yayımlanacaq. Bugün UEFA Avropa Ligasında da play-offun cavab oyunları başlayacaq. Beşiktaş Bakı vaxtı ilə saat 21-də Jalgiris'in qonağı olacaq. Türkiyənin digər təmsilçisi Trabzonspor isə 22:30-da Macaristanda Ferencvarosla üz-üzə gələcək. Qartal ilk görüşdə 3-0 hesablı qələbə qazanıb. Qara Dəniz təmsilçisi isə rəqibinə 1-0 məğlub olub. Bu arada Beşiktaş transferdə dayanmaq bilmir. Ağqaralar bu dəfə Bayern hücumçusu Ernest Pokun icarəyə götürüb. Qartal 22 yaşlı Niderlandlı cinah hücumçusunun şərtlərdən asılı satın alma hüququna da sahib olacaq. Qeyd edək ki, İstanbul klubunun danışıqlar apardığı Juventusun futbolçusu Fabio Miletti-nin də bugün İstanbula gələcəyi gözlənilir. Xorvatiya millisinin qapıçısı Dominik Livaković Barcelona'ya keçib. 31 yaşlı golkiper Fenerbahçe'dan transfer edilib. Xorvatiya millisi ilə dünya çempionatlarında gümüş və bürünç medal qazanmış Livaković 2023-cü ildən İstanbul komandasının formasını giyinib. Arsenalın vingeri Gabriel Martinelli yaxın zamanda Səudiyyə Ərəbistanının Əl-Hilal klubuna keçə bilər. Transferin 60 milyon avroya başa gələcəyi gözlənilir. 25 yaşlı futbolçunun Əl-Hilalla müddəti 2030-cu ilin yayına qədər olan müqavilə imzalayacağı bildirilir. Xəbərin mərkəzindən hələlik bu qədər. Real İdmanı dinlədiniz. Salamat qalın.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-45-54.
3: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ 20 tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ 20 maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi itiket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Balıqçılıq haqqında qanun qüvvəyə minib. Bakı metrosu iş rejimini dəyişir. Liverpool PSG-nin hücumçusunu transfer etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Balıqçılıq haqqında qanun qüvvəyə minib. Prezident İlham Əliyev qanun tətbiqi barədə fərman imzalayıb. Qanun balıqçılığın, o cümlədən balıq və digər su bioresurslarının, ovunun və akvakulturanın təşkilinin idarə edilməsinin, balıq və digər su bioresurslarının artırılmasının, istifadəsinin və mühafizəsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir. Paytaxtda Azərbaycan və Pakistanın müdafiə qurumları arasında Azərbaycan-Pakistan 12-ci işçi qrupu səviyyəli görüşü keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, görüşdə hərbi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Görüşün yekununda protokol imzalanıb və qarşılıqlı hədiyyələr təqdim edilib. Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri Məlikə Bazadə bildirib ki, ötən ilin keçid balları bu ilki nəticələr üçün göstərici sayıla bilməz. Onun sözlərinə görə, keçid balı müsahibənin sonunda abituriyentlərin nəticələri və plan yerlərinin sayına əsasən formalaşır. O qeyd edib ki, boş qalan yerlər seçim zamanı abituriyentlərdən həm ali, həm də orta ixtisas müəssisələrinin ixtisaslarını seçə bilərlər. Bu il kolleclərdə təxminən 18400 plan yeri ayrılıb. Kolleclər yalnız ali məktəbə qəbul ola bilməyənlər üçün alternativ deyil və subbakalavrlarda sonradan uyğun ixtisaslar üzrə bakalavriyat təhsilini davam etdirə bilərlər, deyə Məlikə Abbaszadə vurğulayıb. Saat 20:00-da Qarabağın UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsində Twente-yə qarşı keçirəcəyi oyunla əlaqədar Bakı metropolitenin iş rejimi dəyişdiriləcək. Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma səbəbiylə gənclik stansiyası gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Ehtiyat qatarlar və əlavə işçi qüvvəsi hazır saxlanılacaq. Nərimanov və 28 may stansiyalarında da əlavə tədbirlər görüləcək. Gün ərzində qatarlar mövcud qrafik üzrə hərəkət edəcək. Liverpool PSG-nin hücumçusu Brentley Barcola'nın transferi ilə bağlı razılığa gəlib. İngiltərə klubu 23 yaşlı futbolçu üçün ilkin olaraq 100 milyon funt sterling ödəyəcək. Bonuslarla birlikdə transferin dəyəri 140 milyon avroya çata bilər. Qeyd edək ki, Barcola Çempionlar Liqasında 16 maçda 2 gol və 4 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Milli Hidrometeorologiya xidmətindən bildirilib ki, avqustun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
1: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ trendə, tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ Tribendə maçına biletlərin satışı davam edir.

də satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı. Deluxe Residence, Ulduz 63 63 3W

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Balıqçılıq haqqında qanun qüvvəyə minib. Bakı metrosu iş rejimini dəyişir. Liverpool PSG-nin hücumçusunu transfer etdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Balıqçılıq haqqında qanun qüvvəyə minib. Prezident İlham Əliyev qanun tətbiqi barədə fərman imzalayıb. Qanun balıqçılığın, o cümlədən balıq və digər su bioresurslarının ovunun və akvakulturanın təşkilinin idarə edilməsinin, balıq və digər su bioresurslarının artırılmasının, istifadəsinin və mühafizəsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir. Paytaxtı Azərbaycan və Pakistanın müdafiə qurumları arasında Azərbaycan-Pakistan 12-ci işçi qrupu səviyyəli görüşü keçirilib. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, görüşdə hərbi əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. Görüşün yekununda protokol imzalanıb və qarşılıqlı hədiyyələr təqdim edilib. Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri Məlikə Bazadə bildirib ki, ötən ilin keçid balları bu ilki nəticələr üçün göstərici sayıla bilməz. Onun sözlərinə görə, keçid balı müsahibənin sonunda abituriyentlərin nəticələri və plan yerlərinin sayına əsasən formalaşır. O qeyd edib ki, boş qalan yerlər seçim zamanı abituriyentlərdən həm ali, həm də orta ixtisas müəssisələrinin ixtisaslarını seçə bilərlər. Bu il kolleclərdə təxminən 18.400 plan yeri ayrılıb. Kolleclər yalnız ali məktəbə qəbul ola bilməyənlər üçün alternativ deyil və subbakalavrlarda sonradan uyğun ixtisaslar üzrə bakalavriyat təhsilini davam etdirə bilərlər, deyə Məlikə Abbaszadə vurğulayıb. Saat 20:00-da Qarabağın UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsində Twente-yə qarşı keçirəcəyi oyunla əlaqədar Bakı metropoliteninin iş rejimi dəyişdiriləcək. Respublika stadionunda keçiriləcək qarşılaşma səbəbiylə gənclik stansiyası gücləndirilmiş rejimdə fəaliyyət göstərəcək. Ehtiyat qatarlar və əlavə işçi qüvvəsi hazır saxlanılacaq. Nərimanov və 28 may stansiyalarında da əlavə tədbirlər görüləcək. Gün ərzində qatarlar mövcud qrafik üzrə hərəkət edəcək. Liverpool PSG-nin hücumçusu Brentley Barcola'nın transferi ilə bağlı razılığa gəlib. İngiltərə klubu 23 yaşlı futbolçu üçün ilkin olaraq 100 milyon funt sterling ödəyəcək. Bonuslarla birlikdə transferin dəyəri 140 milyon avroya çata bilər. Qeyd edək ki, Barcola Çempionlar Liqasında 16 maçda 2 gol və 4 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. WhatsApp hesabların təhlükəsizliyini artırmaq üçün bir sıra yeniliklər elan edib. Əsas dəyişikliklərdən biri 2 mərhələli doğrulama zamanı istifadə edilən 6 rəqəmli PIN kodun tam şifrə ilə əvəzlənməsidir. Digər yenilik isə istifadəçini SMS vasitəsilə göndərilən bir dəfəlik kodlardan asanlıqla xilas edən PASKI texnologiyasıdır. Bir başqa yenilik hələlik yalnız Android istifadəçilər üçün nəzərdə tutulub və məqsəd dələduzluq zənglərinin müəyyənləşdirilməsini asanlaşdırmaqdır. ChatGPT artıq istifadəçinin adından müxtəlif saytlarda əməliyyatlar həyata keçirə bilir. Yeni imkan sayəsində süni intellekt sığorta məlumatlarını yoxlaya, uçuş biletini ləğv edə, çatdırılma tarixini dəyişə və hətta müəyyən xidmətlər üçün qeydiyyatdan keçə bilər. Yeni imkan GPT 5.6 əsasında çalışan ChatGPT Work daxilində təqdim olunur və hazırda Plus, Pro və Business istifadəçiləri üçün mobil tətbiqdə və web versiyada əl çatandır. Asus yeni gaming monitorlarını təqdim edib. Yeni modellərin əsas xüsusiyyəti yüksək yenilənmə tezliyinə malik 24.5 düymlük OLED panellər və sürətli oyunlarda daha aydın görüntü təqdim etməsidir. Cihazın maksimal parlaqlığı 1700 nitə çatır və Dolby Vision dəstəyi sayəsində HDR məzmunu daha real göstərir. Monitorun qiyməti isə hələlik açıqlanmayıb. Texnologiya dəyişir, biz sizləyirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
10: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Qarabağ yenidən Avropa səhnəsində. Böyük futbol gecəsində komandamızın yanında olmağın vaxtıdır. Qarabağ 20. Tribunaları dolduraq. Səsimizlə komandamıza güc verək. Bu böyük mübarizədə Qarabağı tək qoymayaq. Qarabağ 20 maçına biletlərin satışı davam edir. Biletlərinizi iticket.az saytından əldə edin. Stadionda yerini tut. Qarabağa dəstək ol. Qələbəyə birlikdə.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sabah futbol klubuna 5 milyon manat ayırdı. Ağ evdən İrana mesaj. Qarabağ Twente qarşılaşmasını Norveçli FIFA referisi idarə edəcək. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. UEFA Çempionlar Ligasının liqa mərhələsinə vəsiqə qazanan Sabah futbol klubuna 5 milyon manat ayrılıb, Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Bu ilin yanvar-iyul aylarında həmçin Azərbaycanda məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına verilən müavinətlər üzrə 102,3 milyon manat vəsait ödənilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məlumatına görə bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,4 milyon manat və yaxud 7,8% çoxdur. Peşə təhsili müəssisələrinə boş qalan plan yerləri üzrə qəbulun ikinci mərhələsinə start verilir. Qəbul bugündən başlayır və 3 sentyabr saat 18:00-dək davam edəcək. Müraciətlər portal.edu.az üzərindən elektron qaydada aparılır. İkinci mərhələdə 69 peşə məktəbində 149 ixtisas üzrə 12766 plan yeri təqdim olunub. Namizədlər maksimum 5 ixtisas seçə bilərlər. Azərbaycanın milli etalon vaxtının real vaxt rejimində göstərdiyi internet səhifəsi istifadəyə verilib, platforma vasitəsilə bank, nəqliyyat, enerji, telekommunikasiya və digər sahələrdə dəqiq vaxtdan istifadə etmək mümkündür. ABŞ Prezidenti Donald Trumpın administrasiyası hələlik İranla münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün danışıqlar aparmır. Bu barədə Ağ Evin mətbuat katibi Caroline Leavitt məlumat verib. Leavitt əlavə edib ki, danışıqların bərpa edilib-edilməməsi ilə bağlı son qərar Donald Trumpdan asılıdır. Sabah ilin son tutulma hadisəsi baş verəcək. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından bildirilib ki, bu qismən ay tutulması olacaq. Tutulma saat 05:23-də başlayacaq və 11:01-ədək başa çatacaq. Hadisə bir sıra ölkələrdə eləcə də okeanlarda müşahidə olunacaq. Azərbaycanda isə tutulmanın yalnız başlanğıc mərhələsi izləmək mümkün olacaq. UEFA Konfrans Ligasının play-off mərhələsində Qarabağ bugün Bakıda Niderlandın Twente komandası ilə cavab maçına çıxacaq. Qarşılaşma Respublika stadionunda başlayacaq. Saat 20:00-da start veriləcək görüşü Norveçli FIFA referisi Rohit Saggi idarə edəcək. Oyunu canlı olaraq Qarabağın rəsmi YouTube kanalında da izləyə bilərsiniz. Qeyd edək ki, komandalar arasında Niderlandda baş tutan ilk oyun Qarabağın 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Uğurlar Qarabağ. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Mi Radio Məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Real FM-də Evə Qaydanlar Klubu başlayır. Bugün həftənin 4-cü günü, cümə axşamı, 27 avqust tarixi. Kimin üçünsə bugün xüsusi gündürsə, biz də həmin sevincə qoşuluruq və ən xoş təbriklərimizi çatdırırıq. Qarşıdakı 2 saat ərzində yenə sizinlə birlikdə olacağıq. Real FM-də ən yaxşı mahnılar, maraqlı xəbərlər, günün söhbətləri və təbii ki, sizin fikirlərinizlə axşamımızı birlikdə keçirəcəyik. Bu axşam isə çox maraqlı və bəlkə də bəzilərimiz üçün bir qədər yaralı mövzunu müzakirə etməyi düşünürük. Əminəm ki, bizi dinləyənlər arasında bu mövzuya birbaşa adiyyatı olanlar da var. Bugün taksi sürücülərindən, taksi xidmətlərindən, ümumiyyətlə taksilərdən danışırıq, hörmətli dinləyicilərimiz. Taksi sürücülərlə bağlı fikirləriniz nələrdir? Taksidə başınıza gələn maraqlı, gülməli, qəribə və yadda qalan hadisə varmı? Hansısa sürücü sizi təəccübləndirib bəlkə də, yaxud əksinə əsəbləşdirib? Olur, belə hallar da olur. Buyurun, yazın, göndərin. Ürəyinizi boşaldın, hörmətli dinləyicilərimiz. Taksilərlə bağlı fikirlərinizi bizimlə bölüşmək üçün 077-710-7107 WhatsApp nömrəsi açıqdır. Bizim şəhər nömrəmiz 404-15-94-dür. Zəng edin, yazın, danışaq, ünsiyyət quraq və ənənəmizə sadiq olaraq hər zaman olduğu kümü verilişimizin faydalı sponsoru ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Elə verilişin əvvəlində sponsorumuz şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və öz sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl Imperial Residence-dən mənzil sahibi olmaq indi çox sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz ola bilər. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Biz davam edirik. Qarşıda yenə dediyim kimi çox yaxşı mahnılar var, maraqlı söhbətlərimiz var və sizin mesajlarınız. Amma hal-hazırda yola çıxanlar üçün ən vacib məlumatlardan birinə keçək. Görək bu axşam Bakı yollarında vəziyyət necədir? Hansı yollarda tıxac var və harada hərəkət nisbətən daha rahatdır? Beləliklə, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayır ki, hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində, Sumqayıt-Bakı şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi Qədi qəsəbəsi istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Dənizkənarı küçəsi, Bayraq meydanının qarşısından Azneft dairəsi istiqamətində, Niyazi küçəsi, Azneft dairəsi istiqamətində, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tbilisi prospekti, bunu söylədim, 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Köroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol Köroğlu metro stansiyası istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər 28 May küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Dilarə Əliyeva küçəsi Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda paytaxt Bakıda sıxlıq müşahidə olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Yolunuz açıq olsun və tıxacın yaratdığı gərginliyi gəlin bərabər aradan qaldıraq. İndi təkcə öz şəxsi avtomobilində deyil, taksilərdə bizi dinləyən dinləyicilərimizə xüsusi salamlar, çünki bugün mövzumuz məhz taksilərdəndir, taksi sürücülərindəndir. Hətta taksi sürücüləri belə bizə zəng edib sərnişinlərdən bizə danışa bilərlər. Buyurun, biz sizin zənglərinizi qəbul etməyə hazırıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, taksi xidmətlərindən, taksi sürücülərindən, taksilərdən danışırıq. 404-1594 bizim şəhər nömrəmizdir. 077-710-7107
71-07 isə bizim WhatsApp nömrəmizdir. Nə düşünürsünüz bu barədə, hörməti dinləyəcəyimiz? Başınıza taksidə gələn maraqlı hadisələri bizimlə bölüşə bilərsinizmi? Buyurun, biz sizin mesajlarınızı 077-710-71-07 nömrəsində qeydə almağa hazırıq. Saatın ilk mahnısı olaraq biz Aygün Kazımovadan Məclis dinlədik və davam edirik Türkiyənin yaraşıqlı, istedadlı ifaçısı Murat Bozla. Və onun ifasında Janti səslənir Murat Bozdan. Hər kəsə xoş axşamlar, xoş dinləmələr.

Murat Boz və onun ifasında Janti mahnısına qulaq asdınız, hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edir. Bir xəbər çatdıracağam nəzərinizə. Sabah ilin son tutulma hadisəsi baş verəcək. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından bildirilib ki, bu qismən ay tutulması olacaq. Tutulma saat 5:23-də başlayacaq və 11:01-də başa çatacaq. Hadisə bir sıra ölkələrdə, eləcə də okeanlarda da müşahidə olunacaq. Azərbaycanda isə tutulmanın yalnız başlanğıc mərhələsini izləmək mümkündür. Bir xəbərim də var. UEFA Konferans Liqasının play-off mərhələsində Qarabağ bugün Bakıda Niderlandın Twente komandası ilə cavab maçına çıxacaq. Qarşılaşma Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Qeyd edək ki, komandalar arasında Niderlandda baş tutan ilk oyun Qarabağın 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatmışdı. Uğurlar olsun Qarabağa və davam edirik hörmətli dinləyicilərimiz. Bizə yeni qoşulanlar, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Real FM-də evə qayıdanlar klubu davam etməkdədir. Bugün biz taksi xidmətlərindən danışırıq. Taksi sürücülərindən, taksidə başınıza gəlmiş maraqlı hadisələrdən. Buyurun bizə yaza bilərsiniz 077 710 71 07 nömrəsində hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamın xeyir olsun Kazım. Bir dəfə gecə saat 3-də sərxoş bir müştəri mindirdim. Dedi, qardaş, mənə gəl ki, maşın arxaya sürünür. Biz harasa gedirik. Mən də zərfadan dedim ki, düz deyirsən, maşın sürətlə ilişib, gərək tərs oturum sürüm. Kişi inandı və dönüb arxaya baxdı ki, güya yolu idarə edir. Axırda da yatıb qaldı. Belə hallar çox olur. Mən ümumiyyətlə taksi sürücülərinə də səbir arzuluram, çünki hər cür insan taksi xidmətindən istifadə edir. Gün ərzində siz onlarla 20-30 müştəri qəbul edirsiniz və hərənin bir xasiyyəti var. O cümlədən də biz sərnişinlər bəzən taksi sürücülərindən narazı qalırıq, bəzən çox məmnun qalırıq göstərilən xidmətdən. Odur ki, hamımıza uğurlar olsun, salam, axşamınız xeyir olsun. Mən taksi sürəndə bir dəfə xanım müştəri mindi, əlində də böyük bir tort qutusu var idi. Yol boyu dedi ki, qurban olum, əyləcə sərt basma, tortum pozulmasın, qaynanamın ad günüdür. Mən də elə ehtiyatla sürürdüm ki, elə bil gəmi idarə edirəm. Ünvana çatdıq. Yaxşı ki, çatdıq deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Qaynana üçün əsil, belə deyək də, sınaq tortu olub da o zaman sizin tortunuz, hörmətli dinləyicimiz. Çox sağ olun. Buyurun, yazın, göndərin hörmətli dinləyicilərimiz. Siz də öz mesajlarınızı 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsinə. Bugün biz taksi sürücülərindən danışırıq, taksilərdən danışırıq, taksi xidmətlərindən danışırıq. Razı və narazı qaldığınız məqamları bizimlə bölüşə bilərsiniz. Başınıza taksilərdə gələn maraqlı hadisələri bizə söyləyə bilərsiniz. 077-710-71-07 nömrəsindəyik və bizim dəyişilməz şəhər nömrəmiz 404-15-94-dür hörmətli dinləyicilərimiz. Salam Kazım, salam. Zəhmət olmasa səsləndirin. Yolda qalıb yalandan benzinim qutarıb deyənlərə pul verməyin. Güya bunlar rayona gedir, benzinləri yoxdur, deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. 87-57 nömrəli abunəçi yazıb göndərib. Hə, taksini sifariş edirsiniz və sonra isə deyir ki, benzinim qutarıb yolda qalmışam. Biz siz işi daha ciddi tərəfdən müzakirə etsək, ümumiyyətlə taksi xidmətlərində belə bir məni biraz narahat deməyim, amma işim elə bil sanki çox olanda və tələsəndə bir yerə və taksidən əgər istifadə edirəmsə, bu məqam məni biraz əsəbləşdirə bilər. Nə? Məsəl üçün, əgər bir taksi proqramında versiya olaraq ödənişi nəqd və yaxud da ki, kartla ödəmək mümkündürsə, yəni bu taksi xidməti mənə, bu versiyanı mənə təqdim edirsə ki, sən ödənişi ya nəqd edə bilərsən, ya kartdan. Əgər mən kart vasitəsilə edirəmsə, və nədənsə əksər taksi xidmətləri bunu ləğv edirlər, bu sifarişi ləğv edirlər və bu dəfələrlə olur. Birincisi sifarişi ləğv edir, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü və artıq məcbur qalıram nəqd deyək ki, sifariş verəndə dedim, ey, kartını ataram da pul, belə deyək, mən lap loru danışıram. Hə, o zaman görürsən ki, hə, nəqd isə onu qəbul edirlər, yəni. Amma siz işə düzələndə, bu taksi xidmətində qeydiyyata keçəndə hər halda bilirsiniz axı, nəqd ödəniş də gələ bilər, kartdan da ödəniş ola bilər. Axı siz sürücülərə diskomfort hissi yaşadırsınız. Siz axı sərnişinlərə əziyyət verirsiniz axı bəzi taksi sürücüləri, hamıya şamil olunmur.
Davam edək. 077 710 7107 nömrəsindəyik. Bugün biz taksilərdən danışırıq. Taksi xidmətlərindən, taksi sürücülərindən, taksidə başınıza gəlmiş maraqlı hadisələrdən, biraz tənqidə də yanaşa bilərsiniz mövzuya. Ürəyinizi boşaldın və yaxud da əksinə, yol yoldaşı olduğunuz taksi sürücüsündən danışın bizə. Taksi sürücüləri də bu mövzuya birbaşa adiyyatı olduğu üçün qoşula bilərlər bizə. 077 710 71 07 WhatsApp nömrəsinə mesajlarınızı göndərməklə və bizim şəhər nömrəmiz də var 404-15-94. Buyurun, yazın, göndərin, zəng edin, danışaq və bu maraqlı mövzunu bərabər müzakirə edək. İllər öncəyə səyahət edəkmi bərabər? Məncə də edək. Jennifer Lopez və onun ifasında Ain't It Funny və yaxud da ki, sadəcə J-Lo oxuyur hal-hazırda Real FM-də axşamınız xeyr olsun.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş təras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 premiumresidence.az

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 63 63 3W deluxeresidence.az.

Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimizə axşamınız bir daha xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam etməkdədir. Bugün biz taksi sürücülərindən danışırıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, sərnişinlər, buyurun, biraz ürəyinizi boşaldın bu mövzuda. Çünki bəzilərini, həqiqətən də taksi sürücüləri bəzən əsəbləşdirir, bəzən yaxşı yol yoldaşı olur, yaxşı həm söhbət olur, elə maraqlı fikirlər, elə maraqlı söhbətlər edirlər ki, doğrudan da mənim başıma kifayət qədər gəlib. Taksilərdə yaşadığınız maraqlı hadisələrdən bizə danışa bilərsiniz. Taksi sürücüləri də bizə zəng edə bilərlər. Yəni, çünki mövzu birbaşa sizə aiddir. Buyurun, zəng edin 404-1594 şəhər nömrəsindəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Və bizim WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Həm, bir dəfə taksiyə minmişdim, 45-67 yazır. Sürücü dedi ki, xanım, narahat olmayın, mən yolu gözü yumlu da gedərəm. Dedim, ay qardaş, elə sözü zarafatındır, mən də düşdüm taksidən. Hörmətli o taksi sürücüsünə demək istəyirəm ki, sən müştəriyə indi göyə rahatlıq vermək istəyirdin, amma adamın gözünü qorxutmusan. 34-21 yazır, bir dəfə taksiyə mindim, sürücü bütün yolu həyat yoldaşı ilə telefonda mübahisə edirdi. Mən də elə arxada sakit oturmuşdum, axırda sürücü mənə soruşdu ki, sizcə mən haqlıyam? Çox maraqlı. Siz artıq müştərini hörmətli taksi sürücüsü, sərnişin yox, ailə məsləhətçisi kimi görürmüşsünüz, sən demə. Yazın, göndərin siz də öz məsələlərinizi 077-710-7107 nömrəsinə. Məni taksilərdə ən çox əsəbləşdirən hal-hazırda kondisionerin işləməməsidir. Hansı taksiyə əyləşirəm, deyir ki, kondisionerim işləmir. Bəzən qənaət edirlər deyə benzinə və yaxud da ki, indi hal-hazırda tok maşınlar, o da yəni ki, enerjidən gedir deyə. Ona görə də qənaət etdikləri üçün belə deyirlər. Amma nəzərə almalıdırlar, bu istidə xidmət göstərirlərsə, hər tərəfli göstərilməlidir. Davam edək, 077-710-7107 WhatsApp nömrəsinə yaza bilər.

deməli dolunay nədir? Ay özü işıq saçmır. Günəşdən gələn işığı əks etdirir. Yəni ay yer ətrafında hərəkət etdikcə onun işıqlanan hissəsinin bizə görünən forması dəyişir. Dolunay zamanı yer günəşlə ayın arasında yerləşir. Günəşin işığı ayın yerə baxan tərəfini demək olar ki, tam işıqlandırır. Buna görə ay göydə böyük, dairəvi və parlaq bir disk kimi görünür. Odur ki, bu gün də deyəsən dolunay var. Belə eşitmişəm və dolunay təxminən hər 29 gündən bir baş verir. Bir maraqlı məqam da budur ki, Super ay, qanlı ay kimi ifadələr də dolunayın xüsusi görünüşlərini təsvir edir. Məsələn, ay yerə daha yaxın olduqda dolunay adi vaxtdan bir qədər böyük və parlaq görünə bilər. Bax belə, hörmətli dinləyicilərimiz, bu da dolunay haqqında bir məlumat idi. Hani mahnılarda da bəzən bu söz keçir, dolunay, elə Röyanın da belə bir mahnısı var dolunay adında. Təklif edirəm ki, elə bu mahnını hal-hazırda dinləyək Real FM Evə Qayıdanlar klubunda. Axşamınız xeyir olsun.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir, şaquli sətlərdir.

0: Gülben Ergen ve onun ifasından müsaadenlə, yəni icazənlə mahnısına qulaqsınız. Hörmətli dinləyəcəyimiz, icazənizlə bir mədəniyyət xəbəri var, onu paylaşırım. Sonra isə biz bu saati yekunlaşdıracağıq. Laçında 3 gün davam edən Beynəlxalq Film Festivalı artıq yekunlaşıb. Şərqi Zəngəzurda ilk Beynəlxalq Film Festivalı Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin təşəbbüsü, Mədəniyyət Nazirliyinin və onun tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin, həmçinin Qarabağ Dirçəliş Fondunun, Bakı Abadlıq Xidmətinin və digər qurumların dəstəyi ilə, təşkilatçılığı ilə keçirilib. Festivalda iştirak üçün 47 ölkədən 300-ə yaxın film təqdim olunub, onlardan 15 ölkəni təmsil edən 20 film seçilərək nümayiş olunub. Bu çərçivədə Özbəkistanda istehsal edilmiş Əmir Teymur filminin də xüsusi Qarabağ premyerası reallaşdırılıb. Biz bu axşam taksi xidmətlərindən, taksi sürücülərindən danışırıq və başınıza taksidə gəlmiş maraqlı hadisələrdən danışırıq və mən istərdim ki, bu mövzunu həmkarım və xəbərlərin peşəkar aparıcısı Elnurə Fərhad qızı ilə də biraz müzakirə edək. Elnurə, axşamı xeyir olsun.
1: Axşamı xeyir olsun Kazım, necəsən?
0: Yaxşıyam, sən necəsən? Sənə və bütün həmkarlarıma yeni mövsümdə uğurlar arzulayıram.
1: Təşəkkür edirəm, sənə də həmçinin.
0: Çox sağ ol. Elnurə, taksi sürücüləri haqqında nə deyə bilərsən?
1: Çox maraqlı mövzudur, mənim də başıma gəlib bir maraqlı hadisə danışacağım. Bir gün taksi sifariş etmişəm, gedəcəyim ünvanda taksi şoförünün, sürücüsünün daha doğrusu interneti bitir və navigator artıq yolu göstərmir. O mənə sual verir ki, xanım, siz gedəcəyiniz ünvanı tanıyırsınız? Dedim, bəli, tanıyıram. Burada mənə yolu göstərə bilərsiniz? Dedim, təbii ki, göstərə bilərəm. Mən də qayıtdım ki, 100 metr gedib, sonra isə sağa dönün. Çönüb, arxaya çöndü və mənə
0: navigator səsi.
1: Navigator qoşmusuz xanım, dedim, yox, bəs deyir danışan kimdir? Deyəm, danışan mənəm.
0: Radio aparıcılarının xüsusi bir belə bir tembri olur. Düzdür, hər radio aparıcısının olmasa da, amma səndə məhz bayaq dediyim kimi bu səs tembri var. Mən ona görə də navigasiya şirkətlərindən Nurə Fərhad qızının səsindən yararlanmağını tövsiyə edirəm. Həqiqətən də Azərbaycanın Siri-si ola bilərsən sən. Həqiqətən də belədir. Bəs bizi birazdan cəmi 14 dəqiqə sonra saatın tamamında hansı xəbərlər gözləyir? Sən biraz anons et.
1: Təbii ki, akvakultura üçün yeni rüsum müəyyənləşdi və 10-cu siniflərin elektron yer dəyişməsi prosesinə başlanılıb.
0: Bəli.
1: Və bir sıra xəbərlərimiz var dinləyicilərimizi. Daha ətraflı. Tamamında məni dinləməyə göstərirəm.
0: Bəli, daha ətraflı xəbərlərin saat 7-yə olan buraxılışından, xəbərlərin studiyasından həmkarım Elnurə Fərhad qızı tanış edəcək. Hörmətli dinləyəcəyimiz, mövzuna bağlı fikirlərinizi növbəti saatda da bizə göndərə bilərsiniz. 077-710-7107 nömrəsindəyik və bizim şəhər nömrəmiz 404-15-94. Yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi, davamında reklamlardır və reklamlardan sonra dediyim kimi xəbərlər 7-yə olan buraxılışı ilə.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 055-444-4554
9: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Akvakultura üçün yeni rüsum müəyyənləşdi. 10-cu siniflərin elektron yer dəyişməsi prosesinə başlanılıb. Minik avtomobili yaşayış evinə çırpıldı, xəsarət alanlar var. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Akvakultura təsərrüfatının qeydiyyat şəhadətnaməsinin verilməsinə görə 70 manat dövlət rüsumu müəyyənləşib. Bu, prezidentin təsdiqlədiyi dövlət rüsumu haqqında yeni qanunda əksin tapıb. Lisensiyalar və icazələr haqqında qanuna təklif edən dəyişikliyə görə Akvakultura təsərrüfatının qeydiyyat şəhadətnaməsi sahibkarlıq fəaliyyətinə verilən icazələrin siyasına daxil edilib. 2026-27-ci tədris ili üzrə 10-cu sinif şagirdlərinin elektron yer dəyişməsi prosesinə başlanılıb. Şagirdlərin yer dəyişməsi su.edu.az portalı vasitəsilə həyata keçirilir. Qeyd edək ki, avqustun 20-si saat 15-dən etibarən 2-ci, 9-cu və 11-ci sinif şagirdlərini əhatə edən elektron yer dəyişmə prosesi davam edir. Bərdə rayonunda Çanqan markalı minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq yaşayış evinə çırpılıb, nəticədə 3 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar xəstəxanaya çatdırılıb, araşdırma aparılır. Nepalda daşqınlar nəticəsində 570-dən çox insan itkin düşüb. Ümumilikdə 28 ölkədən 466 əcnəbi, onlardan 113-ü isə Nepal vətəndaşıdır. UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsində Qarabağ bugün Bakıda Niderlandın Twente komandası ilə cavab maçına çıxacaq. Qarşılaşma Respublika stadionunda başlayacaq. Saat 20:00-da start veriləcək görüşü Norveçli FIFA referisi Rohit Sagge idarə edəcək. Oyunu canlı olaraq Qarabağın rəsmi YouTube kanalında da izləyə bilərsiniz. Qeyd edək ki, komandalar arasında Niderlandda başlayan ilk oyun Qarabağın 1-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Komandamıza uğurlar arzuluyuruq. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız?
3: Onda Real FM-i açın.
2: Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Handa Yenəri dinlədik, hörmətli dinləyicilərimiz. 180 vahnısı hal-hazırda səsləndir Real FM-də axşamımız bir daha xeyir olsun və bir daha sponsorumuz haqqında verilişimizin faydalı sponsoru Imperial Residence-dir. Imperial Residence şəhərin mərkəzində Nizam metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Mənzil sahibi olmaq Imperial Residence-dən indi çox sərfəlidir, çünki cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz ola bilər. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Yolda olan dinləyicilərimiz üçün bir xəbərim var. Təmir işləri ilə əlaqədar Bakının bəzi küçələrində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq tam məhdudlaşdırılacaq. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bu barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, məhdudiyyətlər Suraxanı rayonu, Günəşli qəsəbəsi İlqar Musayev küçəsi avqustun 27-si, yəni bugün saat 22:00-dan etibarən Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Xəlilbəy Xasməmmədov küçəsi bugün axşam saat 22:00-dan Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsi, Yavər Əliyev küçəsi sabah saat 20:00-dan etibarən olaraq hərəkət bu yollarda tam məhdudlaşdırılacaq, amma müvəqqəti olaraq. Yolunuz açıq olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Ən yaxşı mahnılar və maraqlı xəbərlərlə yaxın bir saat ərzində Real FM-dəyik.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Pazitano, Bali, Mykonos ve Maroko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı High Park Residence. Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
0: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Bizim dəyərli sənətkarımız Şövkət xanım Ələkbərovadan Bakı mahnısını dinlədiniz. Sözləri Rəsul Rzaya məxsus. Bu mahnının fonunda Bakı küçələrində hal-hazırda hərəkətdə olan, sükan arxasında olan hər bir dinləyicimizi ürəkdən salamlayıram. Sizin üçün insan orqanizminin haqqında bir neçə maraqlı faktlar söyləyəcəm. Sonra isə yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi. İnsan ürəyi sən demə bir gün ərzində təxminən nə qədər döyünür? Səncə, Müşfiq? Səs rejissorumuza sual verəm. Nə qədər? Nə qədər? 100 min? Tamamilə doğrudur. 100 min dəfə döyünür, bəli. İnsan bədənindəki qan damarlarının ümumi uzunluğu təxminən nə qədər olar? Neçə kilometrə? 100 min kilometrə çata bilər. İnsan bədənindəki qan damarlarının ümumi uzunluğu. İnsan beyni bədənin çəkisinin cəmi 2%-ni təşkil etsə də, orqanizmin enerjisinin təxminən 20%-ni istifadə edir. Göz qırpma müddəti təxminən saniyənin 10-da biri qədərdir. Yəni, saniyə özü çox azdır, amma göz qırpma müddəti saniyədən də azdır. Yəni, saniyənin 10-da biri qədərdir. Sən demək, insan burnu trilyonlarla müxtəlif qoxunu ayırt edə bilir. Mədə turşusu kifayət qədər güclüdür ki, qida ilə birlikdə udulan bəzi sümükləri belə parçalaya bilir. Təsəvvür edirsiniz. İnsan bədənindəki ən kiçik sümük qulaqda yerləşən üzəngi sümüyüdür. Belə deyirlər, adı belədir. Və uzunluğu cəmi bir neçə millimetrdir. Yoxlamaq istəyirsən, Müşfiq. Biraz da heyvanlar aləmi haqqında danışım sizə faktlarından. Düzdür, mən tez-tez sosial şəbəkələrdə yemək bişirən blogerlərin, food blogerlərin menyusunda ahtapotu görürəm, amma mən onu heç vaxt yemərəm də, yəni öz adıma danışıram. Sən onun üç ürəyi var imiş, iki ürək qəlsəmələrə, biri isə bədənin qalan hissəsinə qan ötürür. Sən demə, qarğalar insan üzlərini yadda saxlaya bilirlər və onlara pis davranan insanı illər sonra belə tanıya bilirlər. Fillər bir-biri ilə çox aşağı tezlikli səslərlə uzaq məsafədən sən demə, əlaqə saxlaya bilirlərmiş. Delfinlər yatarkən beyninin yalnız bir yarım kürəsini dincə qoyur, digər yarım kürə isə həmişə oyaq qalır. Sən demə, kəpənəklər dadı ayaqları ilə hiss edirmiş. Hörməti dinləyəcəyimiz, bunu bilmirdim. Koalaların barmaq izləri insan barmaq izlərinə o qədər bənziyir ki, nəzərə olaraq qarışdırıla bilər. Mavi balina yer kürəsində indiyə qədər yaşamış ən böyük heyvan kimi qəbul edilir. Uzunluğu 30 metrə yaxınlaşır. Qarışqaların ağciyərləri yoxdur. Oksigen bədənlərindəki kiçik dəliklər vasitəsilə qəbul edirlər. Birazdan bu mövzunu davam etdirəcəm müxtəlif mövzularda, musiqi, kino, heyvanlar aləmindən danışdım, daha sonra kainat və s. və ilaxır. Odur ki, bizdə qalın, yaxşı mahnıları dinləyin və hörmətli dinləyicilərimiz maraqlı xəbərlər eşidib, biraz da necə deyərlər, mariflənin. Təklif edirəm ki, növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq, hal-hazırda Real FM-də, 107 FM-də Evə Qaydanlar klubunda çox yaxşı bir mahnı eşidəcəksiniz. Buyurun dinləyin. Kazımcan oxuyur. Günahkaram mahnısı ilə Real FM-də. Radio səs verin və bizi dinləməyə davam edin.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilərimiz, Miro oxudu, hal-hazırda Real FM-də son söz söylədi bizə Aygün Kazımovanın repertuarından. Hal-hazırda paytaxt Bakıda çox dəhşətli bir şimşək çaxır, göy gürüldüyür və həqiqətən də çox qorxulu bir göy gürüldəməsidir. Mənim artıq kifayət qədər yaşım var, mən bu yaşına kimi hələ belə bir göy gürültüsü eşitməmişdim, etiraf edirəm sizə. Yəni, düzdür, sinoptiklər havanın küləkli keçəcəyini söyləmişdilər, amma belə bir göy gürültüsünün olduğu barədə məlumat yox idi. Amma hal-hazırda dediyim kimi çox dəhşətli bir göy gürültüsü var. Diqqətli olun, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu axşamlıq bu qədər. Mən sizinlə sağolaşıram. Sabah yenə eyni saatda Real FM-də Evə Qaydanlar klubunda görüşmək ümidilə xoş axşamlar dinləyirəm hər birinizə. Hələlik, birazdan reklamlardır. Reklamlardan sonra xəbərlərin saat 8-ə olan buraxılışı və yaxşı mahnılar da əlbəttə səhər saatlarına qədər sizə Real FM-dən Ərmağan olunacaq. Hələlik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
11: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yeni səfir etimadnaməsini təqdim etdi. Hava limanı kiberhücuma məruz qalıb. Böyük oyun, böyük həyəcan. Qarabağ Twente komandası ilə cavab maçında. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Balıqçılıq haqqında qanun qüvvəyə minib. Ölkə başçısı qanun tətbiqi barədə fərman imzalayıb. Qanun balıqçılığın, o cümlədən balıq və digər su bioresurslarının ovunun və akvakulturanın təşkilinin idarə edilməsinin, balıq və digər su bioresurslarının artırılmasının, istifadəsinin və mühafizəsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Malayziyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan-Malayziya münasibətlərinin inkişaf perspektivləri, iqtisadi ticarət, turizm və təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq, regiondakı vəziyyət və post-münaqişə dövründə görülən işlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə ölkə ərazisində avqustun 30-na dək güclü külək əsəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı və bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Ətraflı Nazirliyin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacların altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Bundan əlavə yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Həmçinin ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq küçələri qaldırıb ildırım bitməsini gözləmək tövsiyə olunur.
1: Təmir işləri ilə əlaqədar Bakının İlqar Musayev, Xəlil bəy Xasməmmədov, Yavar Əliyev, Ceyhun Hacıbəyli və Mixail Kaverhoçkin küçələrində nəqliyyatın hərəkəti mərhələli şəkildə məhdudlaşdırılacaq. Məhdudiyyətlər bugündən avqustun 31-nə dək davam edəcək. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi sürücülərdən qeyd edilən müddətlərdə alternativ hərəkət istiqamətlərindən istifadə etməklərini tövsiyə edir. Paytaxtın Hövsan qəsəbəsində açıq ərazidə yanğın baş verib, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, hadisə ilə bağlı əraziyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Küləkli hava şəraiti yanğının söndürülməsini çətinləşdirir. Hazırda ərazidə yanğın söndürmə işləri davam etdirilir, əlavə məlumat veriləcək. Böyük Britaniyada Manchester, Şərqi Midland və Stansted hava limanları kiberhücuma məruz qalıb, hücum nəticəsində təxminən 8,7 milyon sərnişin şəxsi məlumatlarının ələ keçirdiyi bildirilir. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsində Qarabağ hazırda Bakıda Niderlandın Twente komandası ilə cavab maçına çıxır. Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşmanı Norveçli FIFA referisi Rohit Sakki idarə edir. Oyunu Qarabağın rəsmi YouTube kanalından da canlı izləyə bilərsiniz. İndi söz meydandadır. İnanırıq ki, Qarabağ doğma arenada da zəfər qazanaraq adını növbəti mərhələyə yazdıracaq. Uğurlar Qarabağ! Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngəlan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

Yeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Ən popülar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 055-444-4554.
5: Xalqbankdan 50.000 manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Yeni səfir etimadnaməsini təqdim etdi. Hava limanı kiber hücuma məruz qalıb. Böyük oyun, böyük həyəcan. Qarabağ Twente komandası ilə cavab maçında. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, axşamınız xeyir. Balıqçılıq haqqında qanun qüvvəyə minib. Ölkə başçısı qanun tətbiqi barədə fərman imzalayıb. Qanun balıqçılığın, o cümlədən balıq və digər su bioresurslarının ovunun və akvakulturanın təşkilinin idarə edilməsinin, balıq və digər su bioresurslarının artırılmasının, istifadəsinin və mühafizəsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Malayziyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş səfirini qəbul edib. Görüşdə Azərbaycan-Malayziya münasibətlərinin inkişaf perspektivləri, iqtisadi ticarət, turizm və təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Tərəflər həmçinin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq, regiondakı vəziyyət və post-münaqişə dövründə görülən işlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə ölkə ərazisində avqustun 30-na dək güclü külək əsəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv yağış yağacağı və bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib. Ətraflı Nazirliyin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Güclü külək zamanı yüngül konstruksiyalı və müvəqqət tikililərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağaclarının altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Bundan əlavə yağıntılarla əlaqədar bəzi çaylarda mümkün sel və daşqından qorunmaq üçün sel və daşqın təhlükəli ərazilərdən uzaq durmaq, bu təhlükə ilə üzləşdikdə dərhal yaxınlıqdakı yüksəkliyə qalxmaq tövsiyə olunur. Həmçinin ildırımla bağlı təhlükələrdən qorunmaq üçün elektrik cihazlarını şəbəkədən ayırmaq, telefonla danışmamaq, açıq havada olarkən elektrik xətti, ildırım ötürücüsü, navalça və antenaya yaxınlaşmamaq, hündür ağacların altında daldalanmamaq, avtomobildə olduqda isə hərəkəti dayandıraraq küçələri qaldırıb ildırım bitməsini gözləmək tövsiyə olunur.
1: Təmir işləri ilə əlaqədar Bakının İlqar Musayev, Xəlil bəy Xasməmmədov, Yavar Əliyev, Ceyhun Hacıbəyli və Mixail Kaverochkin küçələrində nəqliyyatın hərəkəti mərhələli şəkildə məhdudlaşdırılacaq. Məhdudiyyətlər bugündən avqustun 31-nə dək davam edəcək. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi sürücülərdən qeyd edilən müddətlərdə alternativ hərəkət istiqamətlərindən istifadə etməklərini tövsiyə edir. Paytaxtın Hövsan qəsəbəsində açıq ərazidə yanğın baş verib, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, hadisə ilə bağlı əraziyə Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Küləkli hava şəraiti yanğının söndürülməsini çətinləşdirir. Hazırda ərazidə yanğın söndürmə işləri davam etdirilir, əlavə məlumat veriləcək. Böyük Britaniyada Manchester, Şərqi Midland və Stansted hava limanları kiber hücuma məruz qalıb, hücum nəticəsində təxminən 8,7 milyon sərnişin şəxsi məlumatlarının ələ keçirdiyi bildirilir. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsində Qarabağ hazırda Bakıda Niderlandın Twente komandası ilə cavab maçına çıxır. Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşmanı Norveçli FIFA referisi Rohit Sakki idarə edir. Oyunu Qarabağın rəsmi YouTube kanalından da canlı izləyə bilərsiniz. İndi söz meydandadır. İnanırıq ki, Qarabağ doğma arenada da zəfər qazanaraq adını növbəti mərhələyə yazdıracaq. Uğurlar Qarabağ! Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. WhatsApp hesabların təhlükəsizliyini artırmaq üçün bir sıra yeniliklər elan edib. Əsas dəyişikliklərdən biri 2 mərhələli doğrulama zamanı istifadə edilən 6 rəqəmli PIN kodun tam şifrə ilə əvəzlənməsidir. Digər yenilik isə istifadəçini SMS vasitəsilə göndərilən bir dəfəlik kodlardan asanlıqla xilas edən PASKEY texnologiyasıdır. Bir başqa yenilik hələlik yalnız Android istifadəçiləri üçün nəzərdə tutulub və məqsəd dələduzluq zənglərinin müəyyənləşdirilməsini asanlaşdırmaqdır. ChatGPT artıq istifadəçinin adından müxtəlif saytlarda əməliyyatlar həyata keçirə bilir. Yeni imkan sayəsində süni intellekt sığorta məlumatlarını yoxlaya, uçuş biletini ləğv edə, çatdırılma tarixini dəyişə və hətta müəyyən xidmətlər üçün qeydiyyatdan keçə bilər. Yeni imkan GPT 5.6 əsasında çalışan ChatGPT Work daxilində təqdim olunur və hazırda Plus, Pro və Business istifadəçiləri üçün mobil tətbiqdə və web versiyada əl çatandır. Asus yeni gaming monitorlarını təqdim edib. Yeni modellərin əsas xüsusiyyəti yüksək yenilənmə tezliyinə malik 24.5 düymlük OLED panellər və sürətli oyunlarda daha aydın görüntü təqdim etməsidir. Cihazın maksimal parlaqlığı 1700 nitə çatır və Dolby Vision dəstəyi sayəsində HDR məzmunu daha real göstərir. Monitorun qiyməti isə hələlik açıqlanmayıb. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Planlarınız gələn yaya qalmasın deyə, ABB-də nağd kreditin illik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirim etdik. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 avqustadək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Təməl məktəblərində qəbul nəticələri açıqlandı. Müharibə istəmirik. Məsud Pezişkiyan. Qarabağ 20-yə qarşı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı. Axşamınız xeyir. UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinə vəsiqə qazanan Sabah futbol klubuna 5 milyon manat ayrılıb. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Avstriyadakı səfiri Kamil Xasiyev Türkiyənin bu ölkədəki səfiri Gürsəl Dönməzlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq münasibətləri, həmçinin regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə olunub. Yeni təmayül tədris modeli tətbiq olunan məktəblərin məzunlarının ali məktəblərə qəbul nəticələri açıqlanıb. Məktəbə qədər və ümumtəhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 2024-2025-ci tədris ilindən pilot qaydada tətbiq olunan model 10 və 11-ci sinif şagirdlərini əhatə edir. Məqsəd şagirdlərin əlavə hazırlığa ehtiyacı olmadan məktəbdə gücləndirilmiş tədris vasitəsi ilə ali məktəbə hazırlaşmasını təmin etməkdir. Model çərçivəsində abituriyent hazırlığı ödənişsiz təşkil olunur və aylıq sınaq imtahanları keçirilir. Gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi də sürücülərə və digər hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni eşidək.
2: Sürücülərə yağıntılı hava şəraitində sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, qəfil və sərt manevrlərdən çəkinmək, ötmə zamanı xüsusilə ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilir. Görünüş məsafəsinin məhdudlaşdığı hallarda ışıq cihazlarından düzgün istifadə edilməli, su basmış və sel ehtimalı olan yol sahələrindən keçərkən riskli hərəkətlərə yol verilməməlidir. Küləyin güclü olduğu ərazilərdə xüsusilə qoşqulu, tentli və uzun ölçülü yük avtomobillərinin sürücüləri daha diqqətli olmalı, daşınan yükün etibarlı bərkidilməsinə və nəqliyyat vasitəsinin dayanıqlığına xüsusilə diqqət yetirməlidirlər. Piyadalara isə yağıntı və külək səbəbindən görmə imkanlarının məhdudlaşacağını nəzərə alaraq, yolun yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən və təhlükəsizliyə tam əmin olduqdan sonra keçmək tövsiyə olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün hərəkət iştirakçılarına dəyişkən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyə, yollarda diqqətli və məsuliyyətli davranmağa çağırır.
1: Davam edirik. Ölkəmizdə daha 3 beynəlxalq rəqəmsal xidmət şirkəti vergi uçotonuna alınıb. Zoho, Zoom və OpenAI şirkətinin ədəbi üzrə qeydiyyatı sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Qeyd edək ki, sentyabrdan illik dövriyyəsi 10 min dollardan çox olan qeyri-rezident rəqəmsal xidməti təchizatları üçün vergi qeydiyyatı məcburi olacaq. İran prezidenti Məsud Pezişkiyan, Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl-Tani ilə görüşüb. Pezişkiyan bildirib ki, İran müharibəsinin genişləndirilməsinin tərəfdarı deyil və problemlərin dialoq yolu ilə həllini dəstəkləyir. O, Amerika İrana hücumlarını beynəlxalq hüquqa zidd adlandırıb. Qətər rəsmisi isə regionda sabitliyin bərpası üçün diplomatik səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Qarabağ UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsində cavab oyununa çıxıb, Ağdam təmsilçisi Niderlandın 20 komandasını qəbul edir. Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşmanı Norveçdən olan hakimlər briqadası idarə edir. Qeyd edək ki, turu keçən komanda liqa mərhələsinə yüksələcək, mübarizəni uduzan komanda isə Avrokuboklarından vidalaşacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Milli Hidrometeorologiya xidmətindən bildirilib ki, avqustun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Ad.
1: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Təməl məktəblərində qəbul nəticələri açıqlandı. Müharibə istəmirik. Məsud Pezişkiyan. Qarabağ Twente-yə qarşı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsinə vəsiqə qazanan Sabah futbol klubuna 5 milyon manat ayrılıb. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Avstriyadakı səfiri Kamil Xasiyev Türkiyənin bu ölkədəki səfiri Gürsəl Dönməzlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq münasibətləri, həmçinin regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə olunub. Yeni təmayül tədris modeli tətbiq olunan məktəblərin məzunlarının ali məktəblərə qəbul nəticələri açıqlanıb. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 2024-2025-ci tədris ilindən pilot qaydada tətbiq olunan model 10 və 11-ci sinif şagirdlərini əhatə edir. Məqsəd şagirdlərin əlavə hazırlığa ehtiyacı olmadan məktəbdə gücləndirilmiş tədris vasitəsi ilə ali məktəbə hazırlaşmasını təmin etməkdir. Model çərçivəsində abituriyent hazırlığı ödənişsiz təşkil olunur və aylıq sınaq imtahanları keçirilir. Gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi də sürücülərə və digər hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni eşidək.
2: Sürücülərə yağıntılı hava şəraitində sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, qəfil və sərt manevrlərdən çəkinmək, ötmə zamanı xüsusilə ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilir. Görünüş məsafəsinin məhdudlaşdığı hallarda ışıq cihazlarından düzgün istifadə edilməli, su basmış və sel ehtimalı olan yol sahələrindən keçərkən riskli hərəkətlərə yol verilməməlidir. Küləyin güclü olduğu ərazilərdə xüsusilə qoşqulu, tentli və uzun ölçülü yük avtomobillərinin sürücüləri daha diqqətli olmalı, daşınan yükün etibarlı bərkidilməsinə və nəqliyyat vasitəsinin dayanıqlığına xüsusilə diqqət yetirməlidirlər. Piyadalara isə yağıntı və külək səbəbindən görmə imkanlarının məhdudlaşacağını nəzərə alaraq, yolun yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən və təhlükəsizliyə tam əmin olduqdan sonra keçmək tövsiyə olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün hərəkət iştirakçılarını dəyişkən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyə, yollarda diqqətli və məsuliyyətli davranmağa çağırır.
1: Davam edirik. Ölkəmizdə daha 3 beynəlxalq rəqəmsal xidmət şirkəti vergi uçotuna alınıb. Zoho, Zoom və OpenAI şirkətinin ƏDV üzrə qeydiyyatı sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Qeyd edək ki, sentyabrdan illik dövriyyəsi 10 min dollardan çox olan qeyri-rezident rəqəmsal xidməti təchizatları üçün vergi qeydiyyatı məcburi olacaq. İran prezidenti Məsud Pezişkiyan Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl-Tani ilə görüşüb. Pezişkiyan bildirib ki, İran müharibəsinin genişləndirilməsinin tərəfdarı deyil və problemlərin dialoq yolu ilə həllini dəstəkləyir. O, Amerika İrana hücumlarını beynəlxalq hüquqa zidd adlandırıb. Qətər rəsmisi isə regionda sabitliyin bərpası üçün diplomatik səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Qarabağ UEFA Konferans Liqasının play-off mərhələsində cavab oyununa çıxıb Ağdam təmsilçisi Niderlandın Twente komandasını qəbul edir. Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşmanı Norveçdən olan hakimlər briqadası idarə edir. Qeyd edək ki, turu keçən komanda liqa mərhələsinə yüksələcək, mübarizəni uduzan komanda isə Avrokuboklarla vidalaşacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Радио кадр.
2: Ryan Gosling'in Flintstones animasiya serialı əsasında çəkiləcək yeni filmdə rol alması üçün danışıqlar aparılır. Filmin mərkəzində serialın məşhur personajı Bambamın böyümüş versiyası olacaq. Layihənin maliyyələşdirilməsini Warner Brothers studiyası həyata keçirəcək. Hazırda aktyor bir neçə iri layihədə iştirak edir. Gələn il onun Ulduz Müharibələri kainatında baş verən yeni filmi təqdim olunacaq. Bundan başqa, Gosling Marvel kinematografiyası kainatında Ghost Rider obrazını canlandırmaq üçün təsdiqlənib. Sydney Sweeney məşhur həmkarı Tom Cruise-a meydan oxuyub. Aktrisa sosial media hesabında onu havada müxtəlif manevrlər və lülə fəndlər edən biplanın qanadında əks etdirən video paylaşıb. Çəkiliş GoPro kamerası ilə aparılıb və videonun bir hissəsində kamera aktrisa ilə birlikdə 180 dərəcə çevrilir. Sydney Sweeney uzun müddətdir ekstremal fəaliyyətlərə marağı ilə tanınır. 2011-ci ildən hazırlanan Zack Snyder'in son fotoşəkil layihəsi gözlənilməz problemlə üzləşib. Böyük studiyalar filmin yayım hüquqlarını almağa tələsmirlər. Məlumata görə, problemin səbəbi filmin keyfiyyəti deyil. Əsas məsələ, son fotoşəkildəki zorakılığın görünməmiş dərəcədə yüksək olmasıdır. Blade Runner 2099 mini serialının premyerası 25 noyabrda Prime Video platformasında baş tutacaq.
1: Radio Kadr.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Təməl məktəblərində qəbul nəticələri açıqlandı. Müharibə istəmirik. Məsud Pezişkiyan. Qarabağ 20-yə qarşı. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhadqızı. Axşamınız xeyir. UEFA Çempionlar Liqasının liqa mərhələsində vəsiqə qazanan Sabah futbol klubuna 5 milyon manat ayrılıb. Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Avstriyadakı səfiri Kamil Xasiyev Türkiyənin bu ölkədəki səfiri Gürsəl Dönməzlə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq münasibətləri, həmçinin regional və beynəlxalq məsələlər müzakirə olunub. Yeni təmayül tədris modeli tətbiq olunan məktəblərin məzunlarının ali məktəblərə qəbul nəticələri açıqlanıb. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, 2024-2025-ci tədris ilindən pilot qaydada tətbiq olunan model 10 və 11-ci sinif şagirdlərini əhatə edir. Məqsəd şagirdlərin əlavə hazırlığa ehtiyacı olmadan məktəbdə gücləndirilmiş tədris vasitəsi ilə ali məktəbə hazırlaşmasını təmin etməkdir. Model çərçivəsində abituriyent hazırlığı ödənişsiz təşkil olunur və aylıq sınaq imtahanları keçirilir. Gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi də sürücülərə və digər hərəkət iştirakçılarına xəbərdarlıq edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni eşidək.
2: Sürücülərə yağıntılı hava şəraitində sürət həddini yol və hava şəraitinə uyğun seçmək, ara məsafəsini artırmaq, qəfil və sərt manevrlərdən çəkinmək, ötmə zamanı xüsusilə ehtiyatlı olmaq tövsiyə edilir. Görünüş məsafəsinin məhdudlaşdığı hallarda ışıq cihazlarından düzgün istifadə edilməli, su basmış və sel ehtimalı olan yol sahələrindən keçərkən riskli hərəkətlərə yol verilməməlidir. Küləyin güclü olduğu ərazilərdə xüsusilə qoşqulu, tentli və uzun ölçülü yük avtomobillərinin sürücüləri daha diqqətli olmalı, daşınan yükün etibarlı bərkidilməsinə və nəqliyyat vasitəsinin dayanıqlığına xüsusilə diqqət yetirməlidirlər. Piyadalara isə yağıntı və külək səbəbindən görmə imkanlarının məhdudlaşacağını nəzərə alaraq, yolun yalnız müəyyən edilmiş yerlərdən və təhlükəsizliyə tam əmin olduqdan sonra keçmək tövsiyə olunur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bütün hərəkət iştirakçılarını dəyişkən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyə, yollarda diqqətli və məsuliyyətli davranmağa çağırır.
1: Davam edirik. Ölkəmizdə daha 3 beynəlxalq rəqəmsal xidmət şirkəti vergi uçotuna alınıb. Zoho, Zoom və OpenAI şirkətinin ədəbi üzrə qeydiyyatı sentyabrın 1-dən qüvvəyə minəcək. Qeyd edək ki, sentyabrdan illik dövriyyəsi 10 min dollardan çox olan qeyri-rezident rəqəmsal xidməti təchizatları üçün vergi qeydiyyatı məcburi olacaq. İran prezidenti Məsud Pezişkiyan, Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl-Tani ilə görüşüb. Pezişkiyan bildirib ki, İran müharibəsinin genişləndirilməsinin tərəfdarı deyil və problemlərin dialoq yolu ilə həllini dəstəkləyir. O, Amerika İrana hücumlarını beynəlxalq hüquqa zidd adlandırıb. Qətər rəsmisi isə regionda sabitliyin bərpası üçün diplomatik səylərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Qarabağ UEFA Konfrans Liqasının play-off mərhələsində cavab oyununa çıxıb, Ağdam təmsilçisi Niderlandın 20 komandasını qəbul edir. Respublika stadionunda keçirilən qarşılaşmanı Norveçdən olan hakimlər briqadası idarə edir. Qeyd edək ki, turu keçən komanda liqa mərhələsinə yüksələcək, mübarizəni uduzan komanda isə Avrokuboklarla vidalaşacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Milli Hidrometeorologiya xidmətindən bildirilib ki, avqustun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
6: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.

Milli Hidrometeorologiya xidmətindən bildirilib ki, avqustun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 21-23, gündüz 35-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 13-18, gündüz 20-25 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 11-16, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 19-24, gündüz 27-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 15-20 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 20-25, gündüz 31-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 24-25 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrolunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrolu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək. 802

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Milli Hidrometeorologiya xidmətindən bildirilib ki, avqustun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqul, Bakı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhəri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, avqustun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyu ilə temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Milli Hidrometeorologiya xidmətindən bildirilib ki, avqustun 28-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 31-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 31-35 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 35-39 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 18-23 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 31-36 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.